0: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive. Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
0: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
4: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
5: Ja da, jeg her.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det topp stemning.
10: For det sier jeg så.
7: Charterferier på Viaplay og TV3.
11: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
0: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner, ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX3D-mølle, fullspekket med praktiske funksjoner, til 2.995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
2: Sa du nesten alt?
1: Ja.
2: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
1: Jo da.
2: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
2: Ja da, jeg er her.
3: Hallo?
4: Hvem er du?
3: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem er du?
4: En norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: dere tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.

0: Nå kan du vinne reise, opphold og billetter til Warren Ziders her på PT Country. Og alt du må gjøre å høre etter vår konsertcowboy. Når han dukker opp, går du inn I lyden av Norge-appen og trykker på cowboy-knappen. Lykke til!
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du kan faget ditt. Du vet hvordan jobben skal gjøres, men nå det tid for å ta steget fra fagperson til mester. Hos Fagskolen Diakonova tar du en mesterutdanning digitalt, med faglærer til stede og tett oppfølging. Du lærer sammen med andre fagfolk en kveld I uka, og kan kombinere utdanningen med jobb og hverdag. Mesterutdanningen ved Fagskolen Diakonova, for deg som vil bygge videre med kvalitet. Les mer på fagskolendiakonova.no.
3: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
5: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
6: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja, det noe galt med det, eller?
2: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
1: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
2: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
1: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.

0: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
1: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
3: Jo da.
4: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
3: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
4: Ja da, jeg her.
5: Hæ? Ja. Hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du? Ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
10: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
10: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
10: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med Z.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
13: Oi!
14: Nei! Faen!
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
16: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: Du har akkurat hørt P.T. Countrys konsert Cowboy. Gå inn I Lyden av Norge-appen nå og trykk på Cowboy-knappen for å vinne reise, hotell og konsertbilletter til Warren Ziders.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Er det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
1: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, nei, vær så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå i skaven. Ja, så gjør det i stedet for da vel! Så pakker du med deg en allsidig 45-liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også i en 70-liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Det var nesten så IKEA røk på fredagen.
2: Det høres ikke ut som det det kjippeste som kunne ha skjedd.
1: Neida, men på fredag så skulle jeg endelig møblere soverommet mitt. Altså det her har vært et prosjekt som har stått stille i et halvt år. Og endelig så tenkte jeg sånn, nå skal jeg få det på. Men da trenger man jo ofte litt hjelp fra noen gode venner, vet du.
2: Ja, og selv om det ikke er noen fest å være på IKEA, så er det jo fint å få gjort det i stand og få ordnet soverommet og sånn, jeg skjønner jo det.
1: Ja da, min kompis har møtt opp utenfor hos meg, han med bil klokka to, sånn at vi kunne kjøre og gå til IKEA. Og i det vi begynner å kjøre, så spør han, ja, hva slags møbler er det egentlig du skal ha? Og så er jeg sånn, ja, jeg tenker disse furumøblene her, som er typiske sånne hyller og sånn, som folk kanskje har på loftet, og i, som folk bruker i bodene sine.
2: Ja, det er noen bokhyller.
1: Ja, men det er sånn hyller med skap og sånn, men de ser ut som ting som hører hjemme i en bod, ikke på et soverom. Og da blir han nesten litt fornærmet. Han er sånn, du mener at jeg skal skru opp de støgge møblene her? Det gidder jeg ikke. Jeg gidder ikke å bli med deg og møblere ditt hjem med så stygge møbler. Og han klager altså så mye på hvor stygge de møblene er, at jeg blir litt sånn nervøs for at han ikke gidder å kjøre meg til IKEA heller. Tror du det ble IKEA og skruing av stygge møbler, eller?
2: Ja, jeg tror jo at du fikk overtalt han om det, men det er jo noe med kompiser som overtar rollen som interiørarkitekter, ja, og sier at hvis det ikke skal bli finere enn dette, da gidder jeg ikke å hjelpe til.
1: Heldigvis så kom han til bedre vett og ble med og hjalp til, og når vi kom hjem med alle, altså det var så mye jeg har kjøpt, skap til gangen og skap til badet og gardiner og sånn også. Så i det vi begynner å henge opp ting, så er han sånn, ok, vi skal få avgåre alt i kveld. Så hele fredag så skrudde vi oss av møbler, og nå har jeg et helt nytt leilighet. Er ikke det deilig?
2: Men ble det fint, eller ser det ut som en litt sliten bod på loftet?
1: Jeg synes det ble fint. Spør du Magnus, så spøy han av hvordan det ble. He works way too much for way too little. He drinks way too early.

0: Nå kan du vinne reise, opphold og billetter til Warren Ziders her på PT Country. Og alt du må gjøre å høre etter vår konsertcowboy. Når han dukker opp, går du inn I Lyden av Norge-appen og trykker på cowboy-knappen. Lykke til!
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
7: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
8: Norwegian. Oda bare klemmer inn at
9: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: your system, and she's paying for it.
1: Høydepunkter.
2: Jeg ble skikkelig skremt i helgen da jeg så på VM. Det var vel VGTV, tror jeg, som sendte dette verdensmesterskapet, hvor blant annet den legendariske rekorden til Usain Bolt på 100 meter ble slått. Det altså ingen som har løpt så fort eller hoppet så høyt som det disse folka gjorde i dette verdensmesterskapet som ble arrangert i Beijing.
3: Men de folk da, Kjetil?
2: Nei, de ligner veldig på folk.
3: Okay.
2: Det robot-VM som har blitt arrangert. De har altså bygget nå noen roboter som så sterke og så raske at de utkonkurrerer det vi mennesker har drevet med på idrettsbanen.
3: Altså, det så skummelt at vi bygger roboter som... Vi bygger vår egen zombie-apokalypse. Ja, hvordan skal vi rømme fra roboter som løper fortere enn Usain Bolt?
2: Og det var akkurat sånn det var. Altså, det var fascinerende og imponerende først når du ser den ene roboten som løper fortere enn Usain Bolt. Bare, wow, shit, har de klart å lage noe sånt. Og så det noen som løper enda for de løper så fort at de har ikke sånn målstrek eller sånn seiersbånd som de løper forbi. De har en diger madrass fordi de ikke klarer å stoppe.
3: De klarer ikke å stoppe, ja.
2: Og da løper robotene kjempefort inn og krasjer i madrassen, og da ser du en sånn liten eksplosjon, kanskje i armen eller rundt hodet, og så detter av en arm og et hode og sånn, for de løper så fort når de løper i veggen. Men det som virkelig skummelt her, når det var sånn seremoni. Det var over 2000 roboter som var med, og da vet du at disse her, de liksom kapable, disse kapable til å løpe fra oss. De hadde boksekamper også i mesterskapet,
3: så du vet at... Hvorfor lærer vi robotene å bokse og løpe?
2: Ikke sant, så du vet at de kan slåss, de slår, så de ramler av kroppsdeler, og på denne seremonien så marsjerer de 2000 roboter inn på stadion.
3: Nei.
2: Det ser, altså, ser ut som nazister i 1940 som er ute og marsjerer, ikke sant? Du bare vet at de enda raskere, de enda sterkere, og også sannsynligvis enda smartere.
3: Altså det en chip inn i den roboten, og de kan ta over verden.
2: Ikke dette sjukt?
3: Det ekkelt. Vi må ikke tenke for mye på det.
2: Hva skal vi gjøre?
3: Jeg må ikke tenke for mye på det. Jeg håper at skuteren min kjører fortere enn robotløper. Skuteren går i 40. Tror du den er fortere?
2: Nei, det holder ikke det heller.
3: Du kjøper en bil fort som søren.
2: Bare jeg kan, ja, med bilen din så er det en chip som disse robotene har laget,
3: nei, da,
2: ikke sant?
3: Nei, da, ikke hvis man kjøper gammel bil. Kjøper gammel bil.
2: Gammel bil og kjører fra robotene, ja, det er sånn de skal overleve.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Du husker det brudebildet med han brudgommen som står og tisser ut i vannet bak bruden?
3: Absolutt.
2: Som har gått viralt, sett av millioner på millioner av mennesker, og det har også inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre beste stedene jeg har latt av vannet. Urinert, slått lens, eller lettet på trykket.
3: Pisset, rett og slett.
2: Eller pissa. På tredjeplass, Above Eleven. Det en restaurant i Bangkok som verdensberømt for toalettet sitt. Det ligger i 33. etasje. Du kommer inn, og der pissoaret vendt ut mot vinduet, sånn at du ser ut over hele Bangkok by mens du står og tisser.
3: Tenk på det når man på ferie i Bangkok, så står det en haug med menn og pisser mens de ser på deg. Det sjukt å tenke på.
2: Og tar bilder av det. Dette må både foreviges og tagges, og det blir likes av det. På andre plass, store Skagastølstind, ute og klatrer i fjellet, på en liten fjellhylle, 600 meter ned, og stå der og se en sånn deilig stråle stupe ned mot dalen under.
3: Du hadde ikke med deg medklatrer, vel? Jeg
2: hadde med medklatrer, som ikke var under.
3: Okay.
2: Ikke var under.
3: Det var godt å høre.
2: Og første plass på topp tre-lista beste stedene jeg har lettet på trykket. Festivaldoen på fotball i parken i sommer.
3: Ok.
2: Og ikke fordi at festivaldoer er så innmari bra, for det er jo noe av det mest grisette som finnes, ikke sant?
3: Var det underveis i et spennende mål?
2: Men nei, fordi det er så lange køer. Så ja, først så hadde jeg vært i ølkø. Stått kjempelenge i ølkø, og da kjøper du jo så mye øl du kan være med deg, og så drikker du det ganske fort, og da må du jo kjempe mye på do.
3: Ja.
2: Og det er jo ikke noe som er bedre enn å gå på do, hvis du må kjempe mye på
3: sant.
2: Do.
3: Det er sant.
2: Når du da endelig er din tur på festivaldoen, og du kan ta opp den der kjipe plastiklåsen, og slippe alt løs, slippe Niagara Falls løs.
3: Ja, jeg har en som er bedre. Det er å lette på trykket akkurat under 1-0-skåringen mot Brasil. Det var det jeg drømte.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Hva blir den neste overskriften om Høyre-leder Ine Eriksen Søreide? Det har jeg prøvd å finne litt på. Vi har jo lest mye saker om henne i det siste.
2: Ja, det har handlet om at hun nå sist da ikke har oppvaskmaskin hjemme.
1: Det er den nyeste overskriften. Ja,
2: og sjokkerende.
1: Forrige uke så kom jo avslører hemmelig kjæreste. Det var en overskrift over Ine Eriksen Søreide. Jeg tror hun er på jakt etter å bli folkelig. Og derfor har jeg kommet med noen forslag til hva overskrifter bør være om Ine Eriksen Søreide. Altså ting hun bør gjennomføre sånn at dette blir neste overskrift. Er du klar?
2: Ja, får høre, får høre.
1: Ine Eriksen Søreide handler også på TMU blant. Alle handler litt på TMU. Også kanskje Ine Eriksen Søreide.
2: Ja, ok. Flere?
1: Ine Eriksen Søreide er Bodø-Glimt-fan.
2: Ja, de er jo sånn, ja. Vi husker jo Torbjørn Jagland ble plutselig Strømsgodse-fan eller noe sånt for noen år siden.
1: Ja. Vi får håpe hun er Glimt-fan i det. Ine Eriksen Søreide kler seg også som han gjorde i 2016. Dette har jo trendet hardt i år. Jeg vet ikke om dere har fått med dere. Nei. Men kjetting og tramp stamp er inn igjen. Ine Eriksen Søreide har hengt seg på trendene.
2: Her tar Ine Eriksen Søreide ny tatuering, mener du?
1: Apropos Ine Eriksen Søreide skjønner trender. Ine Eriksen Søreide har skjønt 6-7. Altså, det er det søren meg ingen andre som har skjønt.
2: Du ser jo det bildet på forsiden av VG hvor hun gjør 6-7 og bare har løst det.
1: Ja. Og kanskje den jeg er mest fornøyd med, og den vi håper at skjer, Ine Eriksen Søreide gjør som Haaland har gått for
2: buskøtt.
1: Jeg gleder meg til hun har gått for buskøtten.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
3: Jo da.
4: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
3: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
4: Ja da, jeg er her.
5: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
6: Ja. Er det noe galt med det, eller?
5: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
6: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: I dag tidlig så skjedde det noe rart hjemme hos meg. Eller det begynte helt vanlig, sånn som det pleier, med at jeg våknet og skulle ha radiosending. Jeg la meg litt sent i går, for jeg så på Bodø-Glimt-kampen.
2: Ja.
1: Men våkner da opp og kommer meg i dusjen, sånn som jeg pleier. Jeg har lagt fram alle klærne mine, så det ligger liksom buks og t-skjort og bokser og sånn der. Mm. Tar det på meg, finner fram bilnøklene og adgangskortet til jobben. Alt dette går liksom på automatgir. Jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre om morgenen. Og så kommer jeg på at jeg har ikke snakket med deg om du skal sitte på eller ikke, så jeg sender bare en melding til deg. Hei, skal du sitte på? Eller,
2: ja. Du skriver kjør mellomrom E.
1: Det går litt.
2: Men jeg begynner å se problemet med denne historien.
1: Så er jeg litt sent ute, tror jeg, så jeg kommer meg da ut i gangen og ut i heisen, kjører heisen ned i garasjen, setter meg inn i bilen, og skal jeg sjekke om jeg har fått noe svar fra deg om du skal sitte på.
2: Er du gæren?
1: Og så ser jeg, klokka er ikke 5:30. Klokka er 4:30.
2: Den er ikke 4:30, den er 4:50. Klokka er 03:20 når du sender meg melding.
1: Jeg har bare våknet, trodd at alarmen har gått av, trodd at det er tidlig på morgenen, kjørt inn autopiloten, bang, bang, bang, og sitter i bilen, ferdig dusja, skal på jobb, når jeg skjønner at jeg er 2 timer for tidlig ute.
2: Altså, det er jo... Altså, hva gjør man da? Gikk du og la deg igjen? Eller er man sånn, ok, da har jeg startet dagen, da kan jeg like seg begynne å se en tv-serie?
1: Ja, først så banner jeg jo. Jeg blir jo kjempeirritert på at jeg har som ødelagt søvnen og sånn. Og så er jeg gå ut av bilen, inn i heisen, ta den opp og ta av meg klærne og gå og legge meg og prøve å sove et par timers tid til.
2: Fikk du sove?
1: Jeg fikk sove igjen etterpå.
2: Går det bra med hodet ditt?
1: Nei, det går ikke bra.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Nå skal jeg fortelle deg en nyhet, Ellen, som jeg vet at du ikke har fått med deg enda.
2: Ja, det en ting jeg ikke har gjort i dag, det å gå inn og sjekke nyhetene. Så jeg vet jo ikke hvordan det gikk med gutta som spilte fotball i går.
1: Nei, du så ikke Viking i Champions League-kvalik i går kveld heller.
2: Nei, da hadde jeg lagt meg.
1: Jeg satt oppe og så på, det var jo spennende. Det sto 2-2 etter første kampen mot Dinamo Zagreb, og dette altså siste kampen, kvalifisering til Champions League.
2: Ok.
1: Som betyr at hvis de sammenlagt vinner over Dinamo Zagreb, så er Viking også klare for Champions League sammen med Bodø Glimt, som kvalifiserte seg i forrige års.
2: Spennende.
1: Det sto altså 2-2. De måtte vinne. De havna under med 1-0. Så ble det straffet til Viking 1-1. Og så skåret Viking to ganger og er klare for Champions League.
2: Hæ? Mener du det? For de knuste dem altså.
1: Det første gang i historien skal Viking spille Champions League.
2: Og vi skal ha to lag i liksom den store ligaen.
1: To norske lag, så det blir mye fotball å følge med på.
2: Hvem kommer lengst, Kjetil? Viking eller Bodø Glimt?
1: Nei, jeg vet ikke. Viking var gode i går, men Bodø Glimt var jo fantastiske i fjor. Og så er det trekning i dag. Litt på kvelden i dag, så får vi vite, er det Manchester United, er det Real Madrid, er det Barcelona, er det PSG, er det Erling Braut Haaland og Manchester City som skal til Stavanger eller til Bodø i høst.
2: Hva skjer med norsk fotball da? Er det sånn at vi har begynt å ta over verden, eller?
1: Føler du at vi er litt i dytten og litt gøy å holde med norske lag om dagen?
3: Du kan faget ditt. Du vet hvordan jobben skal gjøres, men nå er det tid for å ta steget fra fagperson til mester. Hos Fagskolen Diakonova tar du en mesterutdanning digitalt, med faglærer til stede og tett oppfølging. Du lærer sammen med andre fagfolk en kveld i uka, og kan kombinere utdanningen med jobb og hverdag. Mesterutdanningen ved Fagskolen Diakonova, for deg som vil bygge videre med kvalitet. Les mer på fagskolendiakonova.no.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 x 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
7: Sa du nesten alt?
6: Ja.
7: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
6: Jo da.
7: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
6: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
7: Ja da, jeg er her.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvorfor skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
9: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa da.
11: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? at du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden. Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte, tidløs og slitesterk, I myk ullblanding til både vilmarks- og hverdagsbruk. Kommer I størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen, og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
15: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Og vi har også med vår kjære produsent og hoveddommer, Niklas von Schindlo.
2: God morgen!
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
4: Radioretten satt, og her dagens sak. Mensen den beste unnskyldningen for å slippe gymtimen.
5: Altså, hvis du har vond mensen og sliter med det, så skal du selvfølgelig få lov til å slippe gymtimen, tenker jeg.
4: Så unnskyldning kanskje feil ord, men en god grunn da til å slippe gymtimen, hvis man vil slippe gymtimen, kan jo være å si at man har mensen.
5: Ja, men altså, mensen kommer i så mange kjipe former, og det kan komme i lettere former, og jeg tenker at det så individuelt. Altså, jeg har veninner som ligger på baderomsgulvet med kramper, ikke sant, i 5 dager, og jeg har folk som ikke merker det i det hele tatt, og kan ha den minste tampongen i 3 dager. Altså, det så individuelt, så jeg tenker at vi bare, hvis noen sier at de har mensen som må hoppe over gymtimen, så må vi bare respektere det, fordi du vet ikke hvordan det mennesket har det.
1: Absolutt, sånn det jo med all type sykdom, og så det jo noen som nå ikke mensen en sykdom, men alle mulige kroppslige plager da, at det noen som har kroppslige plager, eller syke oftere enn andre, og så kan man synes at du syk mye, og du borte mye, og du har kraftige mensensmerter, eller hva det og så må vi jo bare respektere det, og stole på at folk ærlige.
4: Men nå handler ikke dette her så mye om hvor vondt mensen men om hva som den beste unnskyldningen for å slippe gymtimen.
1: Altså, jeg husker jo da jeg var såpass ung at jeg hadde gym, så syntes jeg jo at jentene i klassen hadde mensen hele tiden. Men det hadde de sannsynligvis også.
4: Ja.
1: Ikke sant?
4: Ja.
1: Men det var jo for oss gutta, vi hadde jo ikke noen bakgrunn for å skjønne det, eller, men det var jo alltid noen som hadde det, alltid noen som hadde...
5: Men det må jo være deilig å være gutt da, å slippe å ha mensen på. Jeg synes det en god unnskyldning, absolutt.
4: Men hva skal gutta si, for eksempel da? Hva
5: den beste
4: syk?
5: Syk vel en fin unnskyldning for Kjetil, å slippe
4: du har vel aldri brukt noen unnskyldning for å slippe gymmen?
1: Jeg likte gymtimer og synes jo det var gøy, så jeg vet ikke, jeg er
5: du snakker jo med litt feil folk her, fordi vi var nok begge mer glad i gym enn matte på en måte.
4: Ja, dere likte gymmen.
5: Ja, eller sånn, jeg unngikk så mye løping som mulig på en måte, men det var jo lett. Det var jo bare å si at man ikke ville løpe.
4: Det har begge fått 6 i gym, er det det dere sier?
5: Nei, jeg var en 5 faktisk.
4: Ok.
1: Jeg hadde en gymlærer som var en gymlærer som hadde vært, jeg tror han hadde vært olympisk mester i militær femkamp eller noe sånt. Han trodde at det fortsatt var krig og ga alle 3 i gym uansett. Det var ingen som var bra.
5: Det er så gøy, det er alltid noen som trodde de var gode i gym som sa sånn, min gymlærer var veldig streng og ga alle 3. Jeg synes mensen en god unnskyldning. Det ikke den beste hvis du mann.
4: Ikke
5: det
4: sant?
5: En dårlig unnskyldning. Det en dårlig unnskyldning som mann, og jeg vet ikke hva mann skal bruke det, fordi jeg er finner på selv.
4: Ja, og du som hører på kanskje mann, så hjelp oss litt. Hva den beste unnskyldningen for å slippe gymtimen? Du kan sende det til oss på Snapchat, så der heter vi God Morgen Radio.

0: I dag så skal jeg gjøre noe som jeg ikke har gjort på kanskje 5 år, og som jeg gruer meg til.
1: 5 år?
0: Dette en slags liten gjettekonkurranse, Ellen. Ja,
1: skal du på biblioteket, kanskje?
0: Nei, jeg har, det ikke 5 år siden jeg har vært på biblioteket. Det var jeg vel i sommer, og dette for å gi deg et hint, noe som det et landskap som du burde være ganske kjent i.
1: Skal du på klubb?
0: Nei, jeg skal ikke på klubb. Jeg gruer meg. Hadde det vært det, så hadde jeg ikke grua meg til å gå på klubb.
1: Men et landskap jeg kjent i. For jeg skulle si sånn, skal du til legen og sjekke noe greier? Fordi det har vært 5 år på en måte. Men det ikke noe sånt.
0: Ja, det kan hende at du inne på...
1: Men hvorfor skal jeg kunne landskapet da?
0: Jo, fordi du har drevet med det hele tiden. Men nå skal vi snart ta dagens første nyheter. Og så skal jeg fortelle deg hva det om ikke så lenge.
2: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sag!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
3: CIA-sjefen skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land da han overraskende besøkte Moskva på tirsdag, det melder blant andre Wall Street Journal. Ifølge nye amerikanske etterretningsvurderinger kan president Putin prøve å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Det virker som om ambisjonene på russisk side har økt også mot Norges grenser, det sier oberst Thomas Bakke til Dagsavisen. Han mener Finnmarksbrigaden et viktig grep for å øke vår evne til både avskrekking og til å slåss. Brigaden blir nå utvidet med flere avdelinger. Helsevesenet hadde fått bekymringsmelding om den psykiske helsen til mannen som døde i eksplosjonen og brannen i Øygarden i Vestland tirsdag, det melder Bergens Tidende. En ambulanse hadde rykket ut, men fikk ikke kontakt med mannen, og så eksploderte boligen. En ambulansearbeider og en annen beboer ble skadet, men skadeomfanget fremdeles ikke kjent. Det norske fotballeventyret fortsetter. Sent i går kveld kunne Viking juble for plass i Champions League for aller første gang, bare 8 år etter at de spilte i Obos-ligaen. Viking har gjort absolutt alt riktig, og det svært imponerende, sier Viaplays fotballekspert Lars Kjernås. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Litt senere I dag så skal jeg altså gjøre noe som jeg gruer meg litt til, og ikke har gjort på en 4-5 år I hvert fall. Og det greit å snakke med deg om det, for dette jo noe du driver med hele tiden, Ellen.
1: Altså, jeg skjønner ikke hva det kan være. Du skal gjøre noe du ikke har gjort på 4-5 år, som jeg gjør hele tiden. Hva, du sa, jeg var inn på noe når jeg sa noe legegreier.
0: Jeg skal si tannlegen.
1: Ja, åh. Herregud, har du ikke vært hos tannlegen på 4-5 år?
0: Har du glemt at du henger hos tannlegen hele tiden?
1: Ja, men nå har jeg fått tannlegefri, ikke sant? For nå har jeg fortannet meg på. Men ja, jeg har vært ekstremt mye hos tannlegen. Ja, de siste, altså, det har jo vært sånn kontinuerlig, helt siden jeg trynet I bakken I 8. klasse, så har jo jeg vært hos tannlegen fordi jeg knakk noen fortenner og styret på.
0: Jeg hadde en ganske kjip opplevelse hos tannlegen forrige gang. Da skulle de bare fjerne noen sånn tannstein eller noe greier, og hun fikk da tak bak I injeksjonen, og dro og nappa og røska og rista og holdt på tannlegedama. Ja. Og jeg tenkte liksom, dette kan ikke være bra, dette, for nå tar du I så mye at dette kommer til å gå gærent.
1: Ja.
0: Og et par dager etterpå så var det jo kjempehovent nede I kjeven.
1: Ja, ja.
0: Og da var det, jeg vet ikke om det var hun som hadde løsnet av det, eller om det var løst fra før, men en eller annen liten bit under tanna som var løs.
1: Men dette her husker jeg, for da var jo du masse hos tannlegen den periode.
0: Ikke sant? Da var det tannlegen frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake. Og så flytta jeg, og da sa jeg til tannlegen at nå skal jeg flytte, så da jeg nødt til å bytte tannlege.
1: Absolutt.
0: Men da har jeg selvfølgelig ikke byttet, jeg har bare sluttet.
1: Mm.
0: Før jeg nå har fått litt mas hjemme, kjæresten mener at jeg ikke har hvite nok tenner,
1: ja.
0: Så at jeg måtte I tannlegen og
1: både
0: pusse og sjekke og oppdatere. Men jeg kjenner at den siste der røske I gjekselopplevelsen sitter litt I, så jeg har ikke sånn kjempelyst.
1: Nei, men tannlegen vil være vondt, og så blir det godt. Men jeg må bare si, du overdriver litt da, Kjetil. Jeg synes det gøy at du skrøter på deg 5 år I sted, 4 år nå. Vi to sendte jo sammen når du løsnet tennene. Dette her kanskje halvannet år siden.
0: Nei, det er ikke så lenge siden
1: du var hos tannlegen.
0: Det må jo være mer enn det.
1: Nei, for
0: gæren?
1: Vi har ikke sendt radio sammen I så mange år.
0: Vi har sendt sammen I hvor mange år har vi sendt?
1: 2,5
0: 3,5 år. Så si 3 år siden har jeg vært hos tannlegen.
1: Nei, var I hvert fall halvannet år inn. Så kanskje 2 år da. Så det ikke sikkert at det så mye galt med tennene dine.
0: Men hvor ofte må man gå til tannlegen?
1: En gang I året, sier tannlegen. Med mindre du har store problemer, da må du komme tilbake kontinuerlig.
0: Ok, så jeg tenkte nå, hvis du justerer hvor lenge det siden, så det ikke sånn at jeg kan avbestille den timer I dag, og så
1: Nei,
0: ta det til neste år
1: I dag, men det ganske bra tid for deg å gå. Det ikke sikkert du har fått flere hull. It was

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, den kan
8: den
9: finne.
8: Den er blå.
9: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Skoleelever i Ski må ta med seg søpla hjem.
2: Fordi det ikke er noen søplebøtter igjen i Ski?
1: Altså, vi skal til en skole i Ski som har bestemt at nå så skal man ikke lenger få lov til å kaste søpla på skolen. Man må putte det i en ziplock-bag og ta med seg søpla hjem. Dette er skiskole det tidligere, altså.
2: Men hva er det for noe gærent der? Det har jo, jeg har jo gått på skole i nærheten, ja. Og det har jo vært søplebøtter der siden 70-tallet.
1: Ja, nei da, skiskole har bare bestemt seg for at vi gidder ikke mer søplebøtter. De har tatt vekk alle søplebøttene, så har de utdelt ziplock-poser til alle elevene, og så har de bare bestemt at når dere har søppel, så må dere ta med det i sekken hjem. Og nå reagerer jo foreldrene, ikke sant? Synes jo dette er veldig spesielt. Hvorfor skal de ta med seg søpla hjem? Og det lurer jeg også litt på. Hva er det? Er dette mer miljømessig at man har med seg søpla hjem fra skolen? Er det enklere å sortere søppel hjemme? Eller er det bare fordi det har lukta så mye, det har helt sikkert lukta mye sur melk, tror du ikke det?
2: Men som foreldre så er det jo, jeg synes jo dette er et helt clean kokos forslag. Ja. Fordi, altså jeg har
1: det er
2: da
1: ikke
2: brukt
1: et forslag, det er en regel.
2: Etter år etter år på å få fortalt barna at de må kaste søpla, ikke legge bananskall og melkekartonger og matpapir og gamle matpakker i bånd av sekken, for ja. Der blir jo de liggende og stinke og dyrke og mugne.
1: Ja, ja, ja.
2: Og så når vi

0: Kontroll med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Kronprins Haakon avlyser tre planlagte audienser i dag. Det viser kongehusets offisielle program, der audiensene ble fjernet i natt. Kronprinsen er regent, mens kong Harald er innlagt på Rikshospitalet. Slottet har ikke kommet med noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand siden mandag. CIA-sjefen skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land da han overraskende besøkte Moskva på tirsdag. Det melder blant andre Wall Street Journal. Ifølge nye amerikanske etterretningsvurderinger kan president Putin prøve å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Helsevesenet hadde fått bekymringsmelding om den psykiske helsen til mannen som døde i eksplosjonen og brannen i Øygarden i Vestland tirsdag, det melder Bergens Tidende. En ambulanse hadde rykket ut, men fikk ikke kontakt med mannen, og så eksploderte boligen. En ambulansearbeider og en annen beboer ble skadet, men skadeomfanget er fremdeles ikke kjent. Sent i går kveld kunne Viking juble for plass i Champions League for aller første gang, og Stavanger-ordfører Tormod Losnedal har nesten ikke ord for hvor stort det er.
2: Vanvittig. Altså, dette er en barndomsdrøm som går i oppfyllelse. Så enkelt er det. Vi vokste opp med Viking, vi skikte på Champions League på de store lagene, og nå er vi da piker det selv, så det er surrealistisk og fantastisk.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: I går så gjorde jeg en sjokkerende oppdagelse om deg, Kjetil.
1: Hva var det du oppdaget i går?
0: Kan ikke du forklare meg, hvis du nå skal ta en screenshot av skjermen, PC-skjermen foran deg, hvordan gjør du det?
1: Ja, altså på, du mener på, da, på dataskjermen, ja, nå, på den store skjermen?
0: Du skal ta en screenshot på dataskjermen, hva gjør du da?
1: Ja, da tar jeg opp telefonen min, og så åpner jeg kamera, og så tar jeg bildet av skjermen.
0: Ja, i går altså, så satt jeg her inne, ante fred og ingen fare, og så plutselig ser jeg bort på Kjetil at han tar opp mobilen sin, og tar et bilde av dataskjermen sin, og så sier jeg, hva er du driver med, sier han, et såkalt screenshot. Det er ikke et screenshot.
1: Ja, det er jo et ordspill da. Det er jo en screen, det er et shot, det er en screenshot.
0: Jeg mener, er dette virkelig sånn du alltid har tatt bilder av skjermene dine på?
1: Ja, det er ikke noe annet måte å ta. Jeg tar jo bilder av telefonen. Jeg tar jo bilder med et knapp på hver side. Men det som skjedde i går var at nå kan jeg åpne telefonen her, så kan jeg se hva det var jeg kom på.
0: Ja.
1: Her er du er på bildet, og du ser veldig forskrekket ut oppi det ene hjørnet.
0: Det er rart på deg.
1: Ja, du ser sånn, hva er det du driver med ut? Og jeg hadde da lest en artikkel om en ny restaurant, en asiatisk restaurant, som hadde noen gode retter, og så satt bildet av menyen, som jeg så på dataskjermen foran meg.
0: Har du fått på deg noe som heter Snippet Tool, Kjetil?
1: Snippet Tool? Nei, det har jeg ikke fortell.
0: Det er jo det alle vi dødelige bruker. Altså, det er på PC-en din, så kan du ta Snippet Tool, og da tar du altså en screenshot av PC-en din, og så sender du det til deg selv på mail. Men du har valgt den andre veien.
1: Men det er jo mye lettere å bare ha et bilde, for det er jo der jeg har alle notatene mine. Jeg tar jo bilder av alt som er.
0: Er det det? Bruker du bildene dine som notatblokk?
1: Som notatblokk, ja. Jeg vet ikke hva Snippet Tool er, men jeg vet at jeg skal ha grilled chicken green curry til 259 kroner en dag til uka. Don't run!

0: God morgen. Playing on the radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Er det mulig å lage en quiz om å vaske opp? En oppvaskequiz.
2: Selvfølgelig er det sikkert det, fordi du skal jo lage quiz i dag.
1: Hver eneste torsdag er quiz-torsdag. Vi lager quiz om aktuelle saker, og en av sakene som vi har snakket om denne uka her er Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som avslørte at hun ikke har oppvaskmaskin.
2: Nei.
1: Dagbladet har snakket med henne, spurt om hun har støvsuger. Det har hun. Har du varmt vann i dusjen? Det avslører hun at hun også har.
2: Ja.
1: Men altså ikke oppvaskmaskin. Hun vasker opp for hånd med oppvaskbørste. Og så får vi se da, om noen minutter, om det er mulig å lage en quiz om oppvask.
2: Dette bør jo gå bra, jeg har levd mange år av mitt liv uten oppvaskmaskinen, ja, altså.
1: Da er jo du midt i målgruppa også. Det blir oppvaskquiz i radioen ganske snart.
3: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
4: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
7: Sa du nesten alt?
6: Ja.
7: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
6: Jo da.
7: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
6: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
7: Ja da, jeg er her.
8: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
9: Med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
11: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
12: Nei, har jeg vunnet?
11: Nei, nå var det du som ringte oss.
12: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
11: Ja.
12: Si at jeg har vunnet.
11: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
12: Ja, så skal jeg reagere på det.
11: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
12: Vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
11: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
12: Nei, det kom dessverre ikke med.
13: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Det er bare å rive den boden.
15: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
14: Den tar hele utsikten.
15: Nei, nei, nå må du gi deg.
14: Må jeg gi meg?
15: Ja, du må gi deg.
14: Nei, du, enten så flytter du den boden,
15: nei!
14: Eller så faen!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Og nå til et av de store høydepunktene som mange har ventet på. Den store oppvaskkvissen. Torsdag er kvissdag her hos oss. Og Ine Eriksen Søreide, Høyre-lederen, har altså avslørt at hun vasker opp for hånd, ikke har oppvaskmaskin.
2: Yes.
1: Derfor så har jeg da laget en oppvaskkviss denne uka her. Noen av oppgavene er litt vanskelige, der skal du få alternativer, så du får bare følge med Ellen, og så skal vi sjekke hvor god du er på oppvask.
2: Og du som hører på må jo bare svare inn i hodet ditt du også.
1: Ikke sant, dette er ikke bare en kviss til deg, dette er en kviss til deg som hører på også. Er du bedre enn Ellen i å vaske opp? Første oppgave, hva er slagordet til oppvaskmiddelet Zalo? Er det tut med sprut, en dråpe er nok, og det holder med en bitteliten sprut?
2: En dråpe er nok.
1: En dråpe er nok, er helt riktig.
2: Det var for lett å gi meg alternativ på det.
1: Vi begynner litt pent her. Har Zalo også brukt slagordet Simsalobim?
2: Nei.
1: Nei, jeg har en reklamesnutt her som avslører svaret.
3: Simsalobim.
2: Fy fader. Hvor gammel var den?
1: Hva heter den egyptiske fotballspilleren som spilte mange år i Liverpool? Var det Zalo, Sola eller Sala?
2: Det vet jeg jo ikke. Zalo kanskje da?
1: Nei, han heter ikke Zalo, han heter Sala.
2: Ja.
1: Mohamed Sala.
2: Ja, han ja.
1: Og bare en riktig så langt, hun som klagde på at quizzen var for lett. Ny lydoppgave, følg med på denne her. Hvilket band deler navn med en avløpsåpner Ine Eriksen Søreide må bruke når kjøkkenvasken hennes tetter seg?
2: Jeg vet ikke.
1: Det er Plumbo!
2: Ja, det er Plumbo, ja.
1: Husker du ikke Plumbo?
2: Jo, jeg husker at de var ikke så hyggelige på en scene en gang i tiden.
1: Ok, en gjeng dansker satte verdensrekord ved å vaske over 23 000 tallerkener. Men hva hadde de spist for å skitne til alle disse tallerkenene først? Hadde de spist hakkebøff, pasta bolognese eller flaskesteg med sprøsvær?
2: Jeg håper pasta bolognese.
1: Det er helt riktig. Ja. De spiste pasta bolognese. Og så siste oppgave, det er også en liten oppgave.
4: Kanskje du behøver noen som trenger deg.
1: En liten oppgave, hva heter artisten? Er det Sebastian Såpe, Sebastian Zalo eller Sebastian Omo? Han heter Sebastian Zalo. Og du fikk halvparten riktige.
2: Ikke det verste.
1: Nei, det betyr at du slipper å tørke opp etter at du har tatt oppvasken.

0: Du kan vinne 3000 kroner i brennheite spørsmål bare ved å utlevere litt om for eksempel familien din.
1: Ja, i går så var det Øyvind fra Larvik som var med, og han sleit litt med dette spørsmålet.
0: Hvem sladrer mest i familien din? Jeg vil ha navn.
2: Sladrer mest? Det var litt vanskelig. Nei, er det noen som sladrer egentlig der, særlig der? Nei, jeg tror ikke det er noen.
0: Jeg må ha et svar, Øyvind, så du må bare kaste noen under bussen.
2: Ja, da sier jeg broderen da.
1: Du må ikke være redd for å kaste broren din under bussen.
0: Nei, hvis du ikke har noe problem med å kaste folk under bussen, eller svare på noen ja, litt vanskelige spørsmål om deg selv, da vil jeg melde meg på nå. Send oss en sms, kodeord morgen, og navnet ditt til nummeret 1904.
3: Hallo?
4: Hvem er du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
4: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt de lave priser. Steinsprut. Prisbilglass.
7: 0909.
6: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil. Ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldige karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hei.
11: Er du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Hei! Jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Ah, endelig ferie. Måser som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
15: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
16: Ja, klart Sander kan spise her.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
18: Hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
19: Kronprins Haakon har likevel ikke avlyst tre planlagte audienser i dag. Det er en teknisk feil på Slottets nettsider som gjorde at audiensene ble fjernet fra programmet på morgenen i dag, opplyser Slottet til NTB. Kronprinsen er regent, mens Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet. Slottet har ikke kommet med noen ny oppdatering om Kong Haralds helse siden mandag. I Nepal har nå minst 160 personer mistet livet i det voldsomme jordskredet i går. Fortsatt over 1000 personer savnet, mange av dem turister, og dødstallet ventet å stige. Utenriksdepartementet opplyste i går at de ikke har fått melding om at nordmenn har blitt rammet. I dag møtes regjeringen her hjemme til avsluttende budsjettkonferanse. Der skal de siste detaljene for neste års budsjettforslag spikres. Sent i går kveld kunne Viking juble for plass i Champions League for aller første gang, og Stavanger-ordfører Tormod Losnedal har nesten ikke ord for hvor stort det er.
7: Vanvittig. Altså, dette en barndomsdrøm som går i oppfyllelse. Så enkelt det. Vi vokste opp med Viking, vi skikte på Champions League på de store lagene, og nå vi da piger det selv, så det surrealistisk og fantastisk.
19: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Det altså så mye som dukker opp på TV om dagen, så det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre har du skitt med å velge hva du skal se på. Dette har jeg sett på, det bør du sjekke ut.
1: TV-tips i topp tre, Lisa, altså.
0: TV-tips i dag, og vi starter med tredjeplassen, og den går til program du kan se på NRK, nemlig Oppdrag Europa. Det er altså Mikkel og Herman som reiser rundt i Europa og gjør gjerne ting. Og der har de en episode hvor de drar på en sånn butlerskole og blir kastet baller på med serveringsbrett i hånda, og det er noe av det beste jeg har sett på TV på en god stund.
1: Jeg har sett reklamen for det, men resten er morsomt også.
0: Ja, altså den butlerskole-episoden, bare nøyaktig den bør du sjekke ut da. Jeg tror det er episode 2 eller noe sånt.
1: Bra.
0: Vi går til andreplassen. Den går til et kjært program på TV2, Forræder. Fordi i år så er altså vår kollega Sigurd Sollien med, og han er altså et ordentlig rotehue når det kommer til det taktiske.
2: Vi famler bokstavlig talt i blinde som lag.
3: Men du må dreie den mot venstre en runde. Altså, nei, andre, altså, snu den ikke den veien, men med. Nei, faen, nå skal jeg
2: få
3: drit her.
2: Sånn.
0: Sigurd Sollien slet med å forklare noe, blir altså satt i søkelys der. Altså.
1: Så dette ble lansert som årets TV-øyeblikk også, altså, når Sigurd surrer.
0: Det er søren meg det dummeste jeg har sett. I det, vi skal kanskje til det aller dummeste jeg har sett i år, og det er Farmen uten kjendiser. Allerede i første uke, Kjetil, altså, det er stjeling, det er nesten slossing, folk trekker seg, det tar helt av, og det er bare en uke inn. Nå er vi i uke 2 da, og jeg lover deg, det stopper ikke med spennheten. Så hvis du virkelig vil ha drama som er på topp, så er det Farmen uten kjendiser.

0: Hva er den beste unnskyldningen for å slippe gymtimen på skolen? Det har vi diskutert i dag. Hva var din beste unnskyldning, Emilie?
1: Mensen.
2: Mener du at det er en god unnskyldning, eller tenkte du sånn, ja ja, som kvinne så må vi jo ha lov til å si det?
1: Nei, det er jo en god unnskyldning, for man har jo gjerne mye smerte da.
2: Ja.
0: Men var det sånn at du dro på litt ekstra noen ganger, eller var du alltid helt ærlig med hvor plagsomt det var?
1: Jeg var ganske ærlig.
2: Det jeg lurer mest på, Emilie, er hvilke gymøvelser ga deg alltid mensen? Altså, når var det man, ikke sant? På meg var det løping, da var jeg sånn, nå har jeg mensen. Hva slags øvelser var det som gjorde at du hadde det?
1: Nei, det var nok løping på min del også.
0: Jeg husker jentene i klassen, de menstruerte jo kollektivt når det var sånn Cooper-test. Løper lengst mulig på 12 minutter.
2: Nei, det er vi alle, og det som er så deilig med kvinner også, man havner jo i synk, ikke sant, med alle vennene sine, så det kan også stemme, det er jo det beste.
1: Jeg vet hva, det gjør faktisk
2: det. Altså. Uansett, Emilie, du skal få vanskeligere spørsmål om det her, altså. Du skal jo utsettes for de brennheite ganske snart.
1: Mm.
2: Er du klar?
1: Det er jeg.
0: Følg med.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
8: Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
12: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: Ole, folkens.
16: Vi feirer 20 år med charterfeber.
17: Å, herregud.
16: Med en ny sesong i Syden.
18: Da vil jeg bare si det er fri bar.
16: Hvor det er topp stemning.
19: Så er det å si det, da.
16: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
8: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
6: Takk.
8: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
6: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
2: Flott!
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
10: Steinsprut. Risprut.

0: og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Regjeringen tør ikke gi folk mer enn 3000 kroner i økt strømregning neste år, det mener kommentator i E24 Roar Valderhaug. I dag møtes regjeringen til budsjettkonferanse, og da må de bestemme hvor mye dyrere Norgesprisen på strøm skal bli.
2: Mitt regnestykke tilsier vel at de maks vil tørre å sette opp prisen til 50 øre før moms.
1: Det er i så fall 10 øre mer enn i dag. Kronprins Haakon har likevel ikke avlyst tre planlagte audienser i dag. Det er en teknisk feil på Slottets nettsider som gjorde at audiensene ble fjernet fra programmet på morgenen i dag, opplyser Slottet til NTB. Kronprinsen er regent, mens kong Harald er innlagt på Rikshospitalet. Slottet har ikke kommet med noen ny oppdatering om kong Haralds helse siden mandag. I Nepal har nå minst 160 personer mistet livet i det voldsomme jordskredet i går. Fortsatt er over 1000 personer savnet, mange av dem turister, og dødstallet er ventet å stige. Utenriksdepartementet opplyste i går at de ikke har fått melding om at nordmenn har blitt rammet. I morgen kan du få deg en opplevelse om du står opp tidlig, for nesten hele landet kan da oppleve en stor måneformørkelse, og kanskje også blodmåne, der månen skifter farge til oransje eller rød. Og formørkelsen den starter litt over 16:30 i morgen tidlig. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: Hvis Ellen noen gang forteller dere at dere må lese denne boka, ikke hør på henne!
1: Sier Ellen i tredje person.
0: Har jeg fått som melding i natt av min minste lillesøster i kusinegruppa. Vi har altså en gruppe på Snapchat som er med alle kusinene. Og jeg kom med et boktips til min yngste søster. Hun er jo da 22 år for noen uker siden. Og nå har hun lest denne boka klokka 01.14 i natt. Så fikk vi «Jeg har grått 3 dager i strekk».
1: Hva er det du har anbefalt lillesøsteren din å lese, Ellen?
0: Jeg anbefalt henne den boken. Jeg anbefaler alle som trenger en bok å lese. Det er den fineste og vondeste boka jeg har lest i mitt liv. Og jeg sier alltid til folk, når de spør seg om vet ikke hva jeg skal lese, så sier jeg denne boka. Nå skal jeg si det til deg som hører på, og deg Kjetil.
1: Men du vet jo da også, ikke sant, resultatet av å lese denne
0: er gråting 3 dager i strekk. Men den er også, når den er fin, så er den så fin. Den heter Et lite liv. Handler om 4 gutter i New York som lever et lite liv. Og så skjer det veldig mye i livene deres, på en måte. Og den er, altså, i går så sendte hun meg en melding midt på dagen hvor hun skriver «Nå orker jeg ikke mer, nå har jeg grått i 2 dager», og så spør jeg «Ok, hvor i boken er du?» Så sier hun «Her», og så er jeg sånn «Åja, det fineste kapitlet kommer snart». Og så vet jeg jo hva for et helvete det blir etterpå.
1: Du har ikke grått dine siste tårer før du har begynt på det kapitlet, liksom?
0: Altså, jeg har fått så mye meldinger av min søster med hovne øynene, og hun sier at hun aldri skal ta en boktips fra meg igjen. Men, du som hører på, hvis du ikke har lest denne boka, så anbefaler jeg altså Et lite liv, så får du følt på følelsene sånn ordentlig.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hva er det beste med høne? Hvorfor bør alle ha høne? Og hvordan høres høna ut? Det er spørsmål du kanskje ikke visste at du lurte på en gang.
2: Ja. Det hørtes skittent ut når du snakker om det, Kjetil.
1: Nei, vi har snakket med en høneekspert.
2: Absolutt.
1: Silja Nymoen, som har hagen full av høner.
2: Hun er ikke bare foræder i årets sesong av foræder, men hun har også vært innom her og gitt oss noen hønetips.
1: Eller? Ja, og har svarene på alle spørsmålene du har om høne.
3: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stykk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
4: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
8: Er det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: Nei, den var sånn der, er jo min.
10: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
9: nei,
10: den.
9: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
10: jo,
9: hørte feil.
10: Han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
9: han
10: den sammen.
9: Han snakket om aldri!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
13: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
12: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
13: Selv takk.
14: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobila. Ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
16: Carglass. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hva det smarteste spørsmålet man kan stille for å lirke ut av noen hva de jobber med, uten å spørre hva jobber du med?
1: Det er søren meg vanskelig. Vi prøver å finne ut av dette her hver eneste dag, hva du som hører på driver og jobber med, men jeg føler ikke vi har løst den her spørsmålskoden. Det er ikke et spørsmål som har gitt meg en euforisk opplevelse med sånn, eureka!
0: Maja spurte en gang, hvor vondt lukter det på jobben din?
1: Ja.
0: Og så var det, men det førte ikke noe
1: sted.
0: Vi pønsker på nye spørsmål og vil avsløre hva du jobber med, og hvis vi klarer det, så vinner du vel i dag. Er det 4500 kroner?
1: Absolutt!
0: Ja. Så send en melding fra melde deg på, melding til 1904, kodeordet det er morgen.
2: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat er et norsk selskap som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
3: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
4: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
5: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: dere tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
10: Regjeringen tør ikke gi folk mer enn 3000 kroner i økt strømregning neste år, det mener kommentator i E24 Roar Valderhaug. I dag møtes regjeringen til budsjettkonferanse, og da må de bestemme hvor mye dyrere Norgesprisen på strøm skal bli.
11: Mitt regnestykke tilsier vel at de maks vil tørre å sette opp prisen til 50 øre før moms.
10: Det i så fall 10 øre mer enn i dag. Men det først nå at trønderne har begynt å bestille Norgespris. De to siste ukene har andelen strømkunder med Norgespris i Midt-Norge økt fra 32% til 43%, melder Adresseavisen. Tidligere KrF-leder Olaug Bollestad tar nå et oppgjør med eget parti. Til Dagbladet sier hun at hun blant annet savner mer menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar i dagens KrF. Det nå 2 år siden Bollestad gikk av som partileder, og snart 1 år siden hun sluttet på Stortinget. Politiet måtte gi slipp på en ekstra rå råkjører i Skjåk i Innlandet i natt. Politiet la seg på hjul da føreren ikke stoppet i en fartskontroll, men valgte å avbryte biljakten da de målte 191 km i timen i en 90-zone, melder Fjordbladet. Politiet ber nå om tips fra publikum. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hva er den beste unnskyldningen for å slippe gymtimen, har vi spurt om I dag. Og så må jeg legge til at jeg synes ikke det å slippe gymtimen, jeg synes ikke det var noe å slippe, for gym var jo det morsomste på skolen.
1: Ja. Jeg og jente klassisk brukte mensen som unnskyldning, men du, produsent Niklas, har sjekket hva Snapchat-juryen synes.
2: Ja, jeg har jo ment høyt der at mensen skal være den beste unnskyldningen, for du kan på en måte ikke argumentere imot at noen har mensen og ikke kan være med på gym. Mm-hmm. Men denne påstanden er folk uenige. 53% er uenige, og jeg vet ikke, er det fordi de er menn? Er det fordi de elsket gym, sånn som dere to? Det ikke godt å si, men jeg har fått et tips fra Amalie på Snapchat. Hun sendte en snap til oss, og hennes beste tips for å unngå gymtimen er å si at hunden spiste opp treningsløsta mi.
1: Ja.
2: Den fin, den. Men jeg tror ikke hun slipper unna med den.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg en norsk wok-blanding til 2050. Og han der en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke. Så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX 3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
12: Det for mye.
11: Hun sa han ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
14: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var vist ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
16: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
19: Nei, den her. Det ikke den fine.
18: Den blå.
19: Ja.
18: På en derbydag.
19: Hva mener du med det egentlig?
18: You will forever walk alone.
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Allente?

0: Tenk å våkne hver dag uten vekkeklokka. Det hadde vært en fantastisk
1: liv. Og bare sove til du våkner av deg selv og ikke forholde deg til jobb eller skole eller noe sånt, så det er jo helt nydelig.
0: Det viser seg nå, ifølge Nettavisen og BBC, at man kan trene seg opp til å våkne av seg selv til den tiden du trenger.
1: Å, så det er ikke snakk om fleksitid, men det er en innbygget vekkeklokke.
0: Ja, ja, ja, til at du slipper unna den der ringingen, alarmlyden om morgenen, og heller våkner av deg selv. Og nå har jeg 5 grep du kan gjøre som gjør at du kan få til dette her i ditt eget liv. Er du klar?
1: Jeg noterer.
0: Ja, ok. Nummer 1. Hold deg til en fast søvnplan. Ikke sant? Ikke sant? Legg deg til samme tid hver dag og våkne opp samme tid hver dag.
1: Både hverdag og helg regner jeg med at du må gjøre det.
0: Ja. Nummer 2. Bruk dagslyset. Dagslys gir kortisol. Kortisol gjør at du våkner, så da bør du ha en sånn der, et lys på rommet, for eksempel. I Norge er det ikke så mye dagslys på vinteren. På morgenen, ikke sant? Så da må man ha et sånn lys på rommet som lager dagslys om morgenen, sånn at du våkner av deg selv. Nummer 3. Ikke se på skjerm før du legger deg.
1: Det er ikke noe lett tips. Det er jo alltid noe å sjekke på telefonen.
0: Nummer 4. Ikke heng i sengen før du skal legge deg.
1: Ikke heng i sengen?
0: Altså, liksom, sånn som jeg og søsteren min, David, deler jo stue. Når hun er i stua, ja, så ligger jeg i sengen og chiller, ikke sant?
1: Når du er i senga, så skal du sove.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Eller gjøre noe annet.
0: Og det siste tipset er redusere temperaturen. Gjør det kaldere. Altså, jeg vil bare si at disse tipsene her kan jeg, og jeg gjør samtlige, og likevel må jeg ha på vekkeklokke hver eneste dag jeg våkner ikke av meg selv. Så det, jeg tror ikke de funker perfekt.
1: Tror kanskje skal ha på en klokke for sikkerhets skyld, ja, for vi det. Skal jo opp tidlig og være på plass i morgen din fra, i radioen din fra klokka 6 i morgen også.
0: Vi må det.
1: Stoler ikke på litt kaldere og indre klokken her.
0: Det hadde vært litt gøy å ikke få lov til å se på klokken i det hele tatt, og så bare møte opp når man trodde at sendingen startet. Det
1: blir radiosending når Ellens indre klokke sier at det passer i morgen. Håper at vi høres da. Enn så lenge, ha en nydelig torsdag.
0: Ha det!

0: Vi skal minnes, og vi skal hylle Dolly Parton i forbindelse med Det du vet. Men først, siste nett.
1: Om bare noen uker kan dieselen koste opp mot 35 kroner, advarer toppsjefen i NAF, Stig Sjøstad. Tirsdag neste uke er det slutt på avgiftskuttet, og vi må igjen plusse på over 4 kroner per liter bensin og diesel. Og med en fortsatt usikker situasjon i Midtøsten og en oljepris som svinger, kan det bli dyrt.
2: Jeg tror vi kan forvente oss et drivstoffprissjokk, ja. Jeg tror folk kommer til å bli overrasket når de skal fylle tanken.
1: AS Norge har penger på kontoen. Bruttonasjonalproduktet økte med 0,3% fra første til andre kvartal, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten kommer etter flere kvartal med litt svak utvikling. For første gang er det nå flere pensjonister enn barn i Norge. Nye tall fra NAV viser at det i juni var 1.097.400 mottakere av alderspensjon. Det var 900 flere enn barn med barnetrygd. Bare siden mars 2021 er det blitt over 100 000 flere pensjonister. Politiet måtte gi slipp på en ekstra rå råkjører i Skjåk i Innlandet i natt. Politiet la seg på hjul da føreren ikke stoppet i en fartskontroll, men valgte å avbryte biljakten da de målte 191 km i timen i en 90-zone, melder Fjordbladet. Politiet ber nå om tips fra publikum. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Hun var større enn selve livet og likevel bedre jorda enn noen av oss andre, og vi trodde hun skulle leve evig akkurat som julenissen, men jammen kunne hun dø Dolly Parton. Vi tar en time til hennes rett.

0: Hei og velkommen, velkommen til Dolly Parton spesial, en minnesending om vår alles kjære Dolly Parton. Det bare som seg høyre bør at ikke vi hiver oss rundt. Og gjør det vi må gjøre når den damen har gått bort, og det jo helt sjanseløst, men jeg bare sier med en gang, å prøve å fylle liksom store deler av hennes liv inn i en 60-minutters radiosending. Det går ikke, men vi skal i hvert fall få fram noen høydepunkter og hovedpunkter. Som at hun gjorde fattigdom til noe mer enn skam, at hun lærte små barn å lese, at hun skaffet arbeidsplasser til de som bodde i Høgenes, for der hadde ingen jobb, og så verdens deiligste musikk, og så videre, og så videre. jo ikke måte på. Det denne dama først og fremst handler om, hva det? Vi må jo begynne riktig ende. Det kjærlighet. Kjærlighet og masse kjærlighet, og da tar vi en sang om nettopp det. Love is like a butterfly.
1: Love.

0: Født og oppvokst i en toromshytte med mamma, pappa og 11 søsken. Dolly Parton var ikke født med en sølvskje i munnen, men så var hun også veldig god på å ta ting sånn som de kom. Og en ting hun fikk til i forbindelse med det var å få fattigdom til å bli noe annet enn skam. Det er ikke alle som på en måte har røret bort livet sitt. Det er ikke så lett å leve dette livet for et menneske. Og når det gjelder ordninger og NAV og sånt som vi har her hjemme, det kan du bare glemme bort til United, og spesielt den gangen da. En ting som mammaen hennes gjorde, som Dolly elsket, og som på en måte er veldig beskrivende for nettopp den situasjonen, det handler om en lappekåpe. The Coat of Many Colors. La oss høre Dolly selv snakke om den via instante Shania Twain. Følg med her nå.
1: I have a couple of favorites. My very favorite personal song, for personal reasons, is my little song of Coat of Many Colors, because it's a true story about a little coat my mother made for me, and it really talks about poor people, that you don't have to have money to be rich. You can be rich in love and patience and kindness and understanding, and the fact that my mother made the little coat with love made it very special to me.

0: Du vet, for sitt utseende har Dolly måtte tåle onde tunger og baksnakking og mobbing og purhets, men brydde seg om det, og nei, sto veldig støtt. I seg selv av dette skal vi komme tilbake til. Nå skal jeg bare sånn kjapt minne om at vi har billetter til den herre med navn Warren Siders når han kommer til Norge, og er det du skulle finne på å være interessert? Følg nøye med nå.
1: Nå kan du vinne reise, opphold og billetter til Warren Siders her på PT Country. Og alt du må gjøre er å høre etter vår konsertcowboy. Når han dukker opp, går du inn I lyden av Norge-appen og trykker på cowboy-knappen. Lykke til!
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
2: Ja, du, det jo ikke første gang du ringer.
3: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Mm. Nå det noe her som har... Dette, nå det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
2: Det nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
3: Ja,
2: og så...
3: det høres også veldig kjent ut.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
9: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Tennessee Homesick Blues, hun kommer jo fra Tennessee godeste Dolly, men nå skal det handle om å være sikker på seg selv, for der har vi noe å lære, og alle sammen, Dolly sier jo at det er finne ut hvem du er, og vær sånn. Med vilje, det et lite stykke Dolly Spirit vi må ta med oss, men nå skal det handle om en instaside til en dame som heter Shelley Zalis. Det female court, det forskjellige sitater av prominente kvinner, for det Dolly, med parikker og silikon i brystene og flikka ordna både her og både der, har jo fått mer enn normal dose tyn. For hvordan hun ser ut, men bryr hun seg om det, og så sier Shelley Zalis at du behøver ikke se ut sånn. Og da sier Dolly at nei, det et valg. Følg med her nå.
1: I am sure of myself as a person. I am sure of my talent. And to me, and I'm sure of my love and for life and that sort of thing. I'm very content. I like the kind of person that I am.
0: Ja, så til tross for overflaten så det innhold her. Plenty, plenty med innhold, og sånn det jo. Kake viktigere enn krem, men vi kan jo kose oss med krem likevel. Skal vi ta en god låt? Selvfølgelig skal vi det. Her kommer 9 to 5.

0: da må være så stolt av, ikke minst for pappa, men tror du at det var musikken pappa var mest stolt av? For det var det ikke, vet du. Det var noe helt annet, og hva det var, ja, det skal vi komme tilbake til. Følg med, må følg med.
1: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
2: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
1: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
2: Selv takk.
3: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Da vil jeg bare si det er fri bar.
6: Hvor det er toppstemning.
9: Så er det seriøst da.
6: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
10: Nei, den var sånn der, er jo min.
11: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
10: Nei, pappa har ikke sagt det.
11: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
10: han
11: den sammen.
10: Han snakket om alle.
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos Bunnpris.
16: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
17: Nei, den her, det er ikke den fine.
16: Den er blå.
17: Ja. Ja.
16: På en derbydag.
17: Hva mener du med det egentlig?
16: You will forever walk alone!
18: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Allente?

Robert Lee Parton, det er pappaen til Dolly Parton, og han var selvfølgelig mektig stolt av sin datter og det hun fikk til i liv. Men var det først og fremst musikken han var stolt av? Det skulle man tro, men det var det ikke, vet du. Godeste Robert, han kunne hverken lese eller skrive, og det skammer han seg så fælt for. Så begynte altså Dolly, og det begynte han med i 1995, å gi bort bøker. Det begynte med å gi bort bøker til barn som var født i nærheten, så du var nyfødt. Du fikk en bok. Så fikk du en bok i måneden til du var fylt 5 år. Da er du godt i gang med bibliotek, vet du, og hun kalte det her for fantasibiblioteket. The Imagination Library, vet du, og i det her vannet her så ble det ringer for det fra en husklynge. I Smoky Mountains deler hun nå ut bøker i 5 kontinenter, ja, det er altså hele verden da. Og hun deler ut 3 millioner bøker godt i overkanten sin per måned, og det er 40 millioner bøker i året. Og fra unga i Høgge kalte Dolly for The Book Lady, så skamma ikke lenger pappa seg for at han ikke kunne lese og skrive. Han var jo faktisk pappaen til The Book Lady. Altså, familierelasjonsferdigheten her går jo gjennom taket. Så da tar vi en deilig fjellsang med deilig fjellklang til ære for pappa, og den handler om disen i Høgge der de vokste opp, og den heter Blue Smoke. Blue Smoke.

Smide, hun var veldig positiv og hyggelig, og man kunne tenke seg at Dolly kanskje var ganske lett, og så snor hun lillefingeren og manipulerer og får til å gjøre sånn som en selv ville. Men den gang jeg, vet du. Elvis, han elsket Dolly som alle oss andre, han ville veldig gjerne synge. I will always love you. Og det sa Dolly ja til, og så hadde jo Elvis en manager som hette Tom Parker, kjent som obersten, Colonel Tom Parker, han sa, ja, det er fine greier, det gjør som jeg pleier, da må jeg få også låtskriverettigheter av den låta, det er sånn vi gjør i butikk. Sier Dolly at nei, det kommer ikke på tale, og da sier obersten at ja, da blir ikke noe innspilling. Og det synes Dolly var leit, og hun gråd sine bittre tårer, og det så gledet seg til at godeste Elvis skulle lage A Powerhouse of My Song. Men hun sto på sitt og skal ha for det en forretningskvinne, en hard forretningskvinne. Med teft, og det gikk jo bra, for du vet jo at det kommer jo en etter hvert, og lagde Powerhouse av den låta. Du vet det, Whitney Houston, så den saken gikk det bra med. Men nå tar vi altså originalen. I will always love you.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene, og på jula.no. Hurtigruta Carglass.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Den aller mest kjente låta til Dolly Parton, den har en bakgrunnshistorie med to kapitler. Det ene var da Dolly, som ganske ung artist, skrev en autograf til en pike på 7 år og spurte hva han heter, og hun sier Jolene, my name is Jolene, og da sier Dolly at for et nydelig navn, en dag skal jeg skrive en sang til deg. Og så gikk det 100 år, som det heter i den norske eventyrmytologien, og så var det en dame i banken, den lokale bankfilialen, som var veldig begeistret for Carl Dean, Dollys egne mann. Og Dolly spøkte med at det var veldig og mye du har å gjøre i banken om dagen, men hun synes også kanskje at det ble litt mye med den der bankdama og alle disse smilene og himling med øynene, og så da lagde hun. Jolene, den skal jeg spille for deg. Den skal jeg spille for deg nå.

0: må jeg få lov å si tusen takk for følge. En time bare en time, vet du. Men har du hørt om å være på nettet? Å være på nettet, det en ting, en helt annen ting også å lese hele verdenshaven to the bitter end, før jeg endelig på nest siste side fant det jeg så etter. Nemlig hva Dolly ønsker for deg. Hva Dolly ønsker for deg, nemlig, nå som hun død, og du levende. Så nå får du noen fine ord, og så får du ha tusen takk som hørte på. Og hvil i fred, Dolly Parton. Du vet det. We will always love you.
1: And I'd like to leave you with this little thought. Remember, the only way to keep your health is to eat what you don't want, drink what you don't like, and do what you'd rather not.

0: er svært alvorlig. Kronprins Haakon og dronning Sonja avlyser alt av program, og de har reist til Rikshospitalet der kongen er innlagt og er nå på besøk. Også prins Sverre Magnus har nettopp kommet, og det har også kongens søster, prinsesse Astrid. Kongen har vært innlagt i over 1,5 uker. På sykehus har han fått behandling for blodsykdom, væskeansamling i kroppen og infeksjon i blodet. Og aviser i hele Norden melder nå nyheten om helsetilstanden til kong Harald. Nettavisen Danmarks Radio skriver at tilstanden er meget alvorlig, og legger til at kongen er limet i det norske kongehus. Også svenske og finske medier skriver om at familien nå er på besøk, og at tilstanden er forverret. Så andre nyheter. En person er sendt til legevakt etter en ulykke i Øygarden i Vestland med 4 personbiler. Ifølge politiet var mellom 7 og 8 personer involvert. Ulykken skal ha skjedd da et barn krysset et overgangsfelt. Nå er det 900 flere pensjonister enn barn i Norge, viser nye tall fra NAV. Og det er første gang i historien at det er flere som mottar alderspensjon enn barnetrygd i Norge. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Og riktig god formiddag til deg fra meg, og er du på utkikk etter en ridder i skinnende rustning, høyt til hvit hest, vel, da har vi funnet mannen for deg. John Michael Montgomery er her med I Can Love You Like That.

0: Dolly og Kenny, det jo skikkelig vinnerdobbel i musikkens verden, og de hadde det jo veldig koselig lagde musik og trivdes ordentlig godt i hverandres selskap, og Kenny Rogers ble spurt. Hvorfor ble dere aldri kjærester? Var det noe som lå i veien? Så sier Kenny at ja, det var det. Ja, hva var det da som lå i veien? She didn't want to. Så da skjønte vi at det var ikke Kenny det stod på, hvertfall. Vi får The Gamble.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: til helgen da, ha planer. Ja, vi skal gå og se den Elvis-filmen som kommer på kinoen. Den Elvis, det den samme som du så sist? Ja. Og som du har sett en gang før det også? Ja. Hvorfor det da? Nei, det vel god film da. Al Ketchum venter med Small Town Saturday Night.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her. Det ikke den fina.
4: Den blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
9: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
8: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
9: Selv takk.
10: Det bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Ole folkens.
13: Vi feirer 20 år med charterferier.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong i syden.
15: Da vil jeg bare si det fri bar.
13: Hvor det toppstemning.
16: For å si det sånn.
13: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
17: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
19: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden. Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
20: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

tar deg mye screenshot, du. Driver med print screenshot også, kanskje. Vi skal, det skal handle litt om det her screenshot-verdenen, vet du. Et lite skjermskudd, skjermdump. En skjermdump var det, jo det er hvis noen hadde hatt bilde av en skjerm og så gjengir det bildet. I et annet medie, da har vi skjermdump, her er det mye, her er det mye, dette er det mye i. Og vi skal høre i fra våre kjære venner i går morgen med Ellen og Kjetil om dette om kun kort tid, men nå skal vi høre Parmalee synge. Og min fine, den heter Cowgirl.

Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
5: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

Ja, vi elsker kong Harald av Norge. Vi veldig glad i kongen vår, og selvfølgelig det så fin en konge. Vi har vært så heldige å få ha så lenge, og nå han dårlig. Nå hele familien på sykehuset, og det kan jo tyde på det. Du kan selv regne ut hva det kan tyde på. Vi sender gode tanker og masse kjærlighet, og krysser fingre og håper på det beste. På alle mulige måter og vis fortsetter som vanlig, men nå vi jo spent da. Klart vi det.

0: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
1: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
0: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
1: Selv takk.
2: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% og nesten alt, bortsett fra kjøkken.
3: Sa du nesten alt?
2: Ja.
3: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
2: Jo da.
3: Oppvaskbørsten med sugekoppak, den svarte?
2: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
3: Ja da, jeg er her.
4: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur.
3: Åja, det regner ja.
4: Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX 3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2.995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Nei, den vasen der er jo min.
6: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
5: nei,
6: den.
5: Nei, pappa har ikke sagt det.
6: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
5: han
6: den sammen.
5: Han snakket om Valerie!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
9: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvorfor skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
9: Ja, det. Ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
17: Nei, den her. Det er ikke ja, den fina.
16: Den er blå.
17: Ja.
16: Ja, på en derbydag.
17: Hva mener du med det egentlig?
16: You will forever walk alone.
18: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
19: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

0: Hvis jeg ser noe på dataskjermen som minner meg på noe, eller som jeg tenker at det her må jeg legge meg på minnet, da vipper jeg opp telefonen, tar jeg bildet av det og kaller det en screenshot, men det sånn helt rent teknisk så det jo faktisk ikke det, og han godeste kollegaen min i God morgen med Ellen og Kjetil, nemlig Kjetil, han akkurat liggedan, og gjorde det her forrige dagen. Og da fikk Ellen bare så hakaslepp, følg med her nå.
1: Plutselig ser jeg bort på Kjetil at han tar opp mobilen sin og tar et bilde av dataskjermen sin, og så sier jeg, hva du driver med? Og sier han, et såkalt screenshot. Det ikke et screenshot.
2: Ja, det jo et ordspill da. Men ja. Det som skjedde i går var at nå kan jeg åpne telefonen her, så kan jeg se hva det var jeg kom på.
1: Ja.
2: Her du på bildet, og du ser veldig forskrekket ut oppi det ene hjørnet. Og jeg hadde da lest en artikkel om en ny restaurant, en asiatisk restaurant, ja. Som hadde noen gode retter, og så satt bildet av menyen, som ja. Jeg så på dataskjermen foran meg.
1: Har du fått på deg noe som heter Snippet Tool, Kjetil?
2: Jeg vet ikke hva Snippet Tool men jeg vet at jeg skal ha grilled chicken green curry
1: yes.
2: til 259 kroner en dag til uka.

0: Hun har vært innlagt på Rikshospitalet i 1,5 uker, og nå er helsetilstanden forverret. Kronprins Haakon og dronning Sonja avlyser alt av program, og de har reist til Rikshospitalet der kongen er innlagt og er nå på besøk, og det er også barnebarn og kongens søster, prinsesse Astrid. Kongen får behandling for blodsykdom, væskeansamling i kroppen og infeksjon i blodet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det berører han sterkt at kongens helse nå er forverret og at helsetilstanden er svært alvorlig. Støre gjør så langt ingen endringer i sitt program. Han sitter i budsjettkonferanse med resten av regjeringen, men sier til VG at han har med seg hele landet når han nå sender sine varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Stortingspresident Masud Gharahkhani avlyser nå sitt besøk på Island og reiser hjem så fort det er mulig. Det opplyser han til VG. Stortingspresidenten sier det gjør sterkt inntrykk å høre at situasjonen er svært alvorlig. Også folk på Slottsplassen er berørt over nyheten om kongens helsetilstand.
1: Det synes jeg var veldig tungt å høre, for jeg digger den mannen, altså. Han er bare så herlig. Og humoren, ja, alt. Så det synes jeg var kjempetrist.
2: Det er veldig trist, veldig leit. Han har vært veldig samlende.
0: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Ja, god formiddag. Håper at du har det bra. Vi har en her som trenger til litt omsorg. Trenger å kjenne på det og kjenne på litt støtte. Og det er Gabby Barrett. Den heter Pick Me Up.

0: Warren Siders, han er på vei til Norge. Vi har billetter. Vil du ha disse billettene? Da er det veldig enkelt det du må foreta deg. Følg nøye med.
1: Nå kan du vinne reise, opphold og billetter til Warren Siders her på PT Country. Og alt du må gjøre er å høre etter vår konsertcowboy. Når han dukker opp, går du inn i Lyden av Norge-appen og trykker på cowboy-knappen. Lykke til!
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
3: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
7: Å, hei du.
8: Hei du.
7: Har du ikke vunnet?
8: Nei.
9: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppa full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90, norsk brokkoli til 14,90 per stikk og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
11: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

En håndfull kunne jo godt vært fornavnet mitt. Jeg har aldri vært stille. Jeg har laget mye støy, altså. Men til gjengjeld så er jeg ikke spesielt smidig å ha med å gjøre. Tobias Stein kommer. Tobias Stein kommer med. Hånd i hånd.

0: og jeg er helt perfekte for hverandre, og det har jeg skjønt, så da er det bare en ting som mangler, og det er at du også skjønner det. Jake Owen kommer med Made for You.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn. Sag...
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her. Det ikke ja, den fin da.
2: Den blå.
4: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
7: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
6: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
7: Selv takk.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
9: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestyver. Alle tre må reise kjæringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland i aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
10: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
11: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
12: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå i skaven. Ja, så gjør det i stedet for da vel. Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

Nei, skulle jeg reist meg fra denne digre stolen og forlatt spakere mikrofoner og mitt lille studio som heter Studio 4, og skulle du forlatt kontoret eller sjåførsete, eller kanskje du jobber ute, bare slenge fra deg verktøy og redskapet, skal vi alle bare labbe i vei? Skal vi labbe i vei i retning grønnere gressganger, du? Tim McGraw kommer med Where the Green Grass Grows.

0: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
1: Nei, har jeg vunnet?
0: Nei, nå var det du som ringte oss.
1: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
0: Ja.
1: Si at jeg har vunnet.
0: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
1: Ja, så skal jeg reagere på det.
0: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
1: Vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
0: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
1: Nei, det kom dessverre ikke med.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en tittel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
13: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Klinik. Shoot.
1: Når mennesker så formidable at de har vært et fundament av livet ditt, blir borte. Da det også noe i deg som blir borte, vet du, og jeg må nesten holde meg fast i miksebordet i forgårs døde Dolly. Og nå ser det ikke veldig bra ut for kongen vår, men jeg har prøvd å holde fast i de hverdagslige rutiner, og håper at du synes at jeg lagde fin radio for deg i dag, selv om det har vært en veldig spesiell dag. Nå kommer Guro Trinsrud på, ta godt imot den damen. Min siste i dag kommer fra Bruce Springsteen og heter Pay Me My Money Down. Takk for nå, så høres vi i morgen. Ha det.

0: P10 Country.
1: Countrymusikken er på P10 fortsetter etter siste nytt om Kong Harald akkurat nå. Klokka, den 12. Flere av slottets limousiner har nå dratt fra Rikshospitalet uten de kongelige. Hele kongefamilien er nå på sykehuset ved Kong Haralds sykeseng. Det skjer etter melding fra slottet om at kongens helsetilstand er forverret og svært alvorlig. Og flere politikere på Stortinget avbryter nå reiser etter meldinger om helsetilstanden til kongen. Senterpartileder

fortsatt inne på topp 10 på den svære Billboard Hot 100-lista. Nettopp denne låta her til Ella Lærlig, altså. Takk for at du her på PT. Meg Guro som med deg, og vi følger jo også selvfølgelig med på hvordan det går med Kong Harald utover dagen. Det en ny nyhetsoppdatering om hans helse klokka ett her på PT Country, og så håper jeg du har en god torsdag enn så lenge, altså en god en, så god en som du kan ha, rett og slett. Vi skal selvfølgelig gi deg den beste countrymusikken, det det du alltid får her på PT, og kanskje den mest kjente låta fra Lady A får du etter

0: I morgen fredag så det to dyktige kvinnelige countrymusikere som fyller år på samme dag. Den ene Shania Twain og den andre som fyller 44. Hun skal du få med deg musikk fra rett etter dette her på P10.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Nei, den vassen der jo min.
8: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
7: nei,
8: den.
7: Nei, pappa har ikke sagt det.
8: Du jo, han feil. Sa nei. Det fordi at vi kjøpte
7: han
8: den sammen.
7: Han snakket om Valerie!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX 3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2.995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen... Stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

tenk om Morgan Wallen, som jo nettopp er ferdig med USA-turnéen sin nå, har planer om å komme til Europa på nyåret. Det hadde jo ikke gjort noe hvis han hadde lyst til å ta med seg turnéen sin. Han har jo hatt flere runder nå i USA. Det noen år siden han stod på scenen i Oslo Spektrum, og det jo for da foreløpig ikke annonsert noen Europa-konsertdator. Men jeg har trua på at han kommer til å komme til Norge. Vi får bare krysse fingre og tær for det. For i så fall så tror jeg det ganske mange som har lyst til å se en opptre blant annet med denne låta her live.

0: I går så var en hel musikkverden og verden for øvrig ute og viste sin kjærlighet ovenfor Dolly Parton etter at det jo ble kjent at hun hadde gått bort 80 år gammel. Og kanskje den låta som man har liksom holdt hardest fast i og mest fast i går, det den fra Dolly Parton som du skal få med deg også snart her på PT Country. Hun sa det så godt selv, og det mange som også har skrevet dette på sosiale mediene sine nå siste døgnet. I will always love you. Vi tar med oss Dolly etter en av dem som var ute og ga kjærlighet til Dolly i går, og også har vært ute og snakket varmt om henne og sier at det så rart at hun borte. Brad Paisley, aller først altså, du hører dem begge straks på PT.
1: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Claes Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson. Vi fikser
4: det. Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
9: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
8: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
9: Selv takk.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
11: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
12: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% og nesten alt, bortsett fra kjøkken.
13: Sa du nesten alt?
12: Ja.
13: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
12: Jo da.
13: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
12: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
13: Ja da, jeg her.
14: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

Hvis du har lyst til å se noen av de mange kjente sitatene som Dolly Parton har kommet med, eller kommet da, gjennom livet, så ligger det ute på Instagrammen vår akkurat nå. Og det og en stor Dolly Parton-hyllest, ikke minst. Hvis du har lyst til, altså PT Country er vi heter der. Akkurat nå er det meg, Guro, som med deg. Jeg håper du har en god torsdag. Jeg har musikk til deg fra Steinar Albrigtsen etter denne fine låta fra Max McNaughton.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
8: Sa du nesten alt?
7: Ja.
8: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
7: Jo da.
8: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
7: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
8: Ja da, jeg her.
9: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
2: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Overskriften i dag jo preget naturlig nok av helsetilstanden til Kong Harald, og du får med deg siste nytt hvordan det går I nyhetsoversikten vår klokka ett nå. Av meg, Guro, som med deg her på PT Country, og jeg skal selvfølgelig serve deg med den beste musikken. Vi skal til en låt nå som mange altså, de tenker på Richard Gere og Julia Roberts når de hører, og det... Ikke uten grunn, selvfølgelig. Her Pretty Woman, Rock with Scene på PT.

0: med deg siste nytt om Kong Haralds helsetilstand nå her på PT Country. Klokka, den ett.
1: Hele kongefamilien fremdeles samlet på Rikshospitalet ved Kong Haralds sykeseng. Rett etter klokka ni I dag tidlig kom meldingen om at kongens helsetilstand nå forverret og svært alvorlig. Flere av lederne for de politiske partiene I Norge hilser nå og sender varme tanker til både kongen og hele kongefamilien. Høyreleder Ine Eriksen Søreide skriver på Facebook at hun berøres dypt av helsesituasjonen. Hun beskriver kongen som en bauta som hele Norge glade I. Fungerende partileder I MDG, Ingrid Liland, sier kong Harald har samlet oss på tvers av livssyn og politiske skillelinjer. Og KrF-leder Dag Inge Ulstein sier til NRK at hele landet nå må samle seg for å be for kongen og kongefamilien. Og folk på Slottsplassen I Oslo berørt over nyheten om kongens forverrede helsetilstand. De hyller kongen for det han har gjort for å samle Norge.
2: Han liksom en av oss.
3: Ja, jeg tror han fremstår som, selv om han rojal, veldig vanlig.
4: Han har vært en veldig god representant for Norge, for folket, spesielt overfor utlandet, så har han gjort en veldig god jobb.
1: Så tar vi også med at 270 personer nå funnet døde etter jord- og flomskredet I Nepal, det opplyser lokalt politi. Flere hundre turister fremdeles savnet, ingen nordmenn savnet, ifølge Utenriksdepartementet. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Vi skal fortsette å gi deg den beste countrymusikken her på PT gjennom dagen din. Gary Allen etter Cody Johnson nå.

0: I går så fylte Tobias Sten 23 år og feiret dagen med å holde en svær konsert I Danmark. Og etter konserten så var han ute på Instagrammen sin og takket for all oppmerksomhet som han hadde fått I løpet av dagen.
1: Jeg vil takke alle som har sendt meg hilsene, sendt meg meldinger, ringt meg og alt det der. Jeg har så sinnssykt bra folk hos meg, og jeg vil bare vise min takknemlighet her I dag. Fy faen, for livet jeg lever. Det så sjukt, og det har skjedd så fort, og det er så mye følelser I sving her nå. Så jeg må bare få det opp på en video til dere. Så tusen takk.

0: for at du nettopp her på PT Country. Og for 3 år siden så var jo Josh Turner I Norge og spilte norske countrytreffet på Breim. Du skal få med deg kanskje den mest kjente låta hans på PT om et lite øyeblikk. Og så det jo en fin ting da som skjer her denne uka. Følg med nå.
1: Nå kan du vinne reise, opphold og billetter til Warren Ziders her på PT Country. Og alt du må gjøre å høre etter vår konsertcowboy. Når han dukker opp, går du inn I lyden av Norge-appen og trykker på cowboy-knappen. Lykke til!
2: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
2: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
4: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
5: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
4: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
5: Selv takk.
6: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
7: Sa du nesten alt?
6: Ja.
7: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
6: Jo da.
7: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
6: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
7: Ja da, jeg her.
8: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Hei.
11: Du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 ganger 200.
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
14: Nei, den her. Det ikke den fine.
13: Den blå.
14: Ja. Ja.
13: På en derbydag.
14: Hva mener du med det egentlig?
13: You will forever walk alone.
15: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
16: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
17: Carglass! Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
18: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
19: Formiddagen på PT Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

Dette uka hvor du kan vinne billetter for å oppleve Warren Ziders live på sentrumscene nå I starten av november. Det bare å høre etter vår konsertcowboy, altså denne IH-lyden som plutselig dukker opp. Når du gjør det, så går du inn I appen vår Lyden av Norge og trykker på cowboyhatt-knappen der for å melde deg på. Og la meg bare si det sånn at den IH-lyden, den bare et par minutter unna. Aller først nå, her Luke Bryan og George Burch.

Du har akkurat hørt PT Countrys konsert Cowboy. Gå inn i Lyden av Norge-appen nå og trykk på Cowboy-knappen for å vinne reise, hotell og konsertbilletter til Warren Ziders. The only two things in life that make it worth living.

0: holder deg også oppdatert om Kong Haralds helsetilstand gjennom dagen på PT Country. Du får med deg en ny nyhetsoversikt nå om en halvtimes tid når klokka slår to. Ha meg Guro som med deg akkurat nå denne ettermiddagen, og snart skal du få en av de nydelige låtene til Ella Langley, og så har jeg litt Bunny den også etter dette.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: Bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sånn. Sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
3: Hallo?
7: Hvem du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
7: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
3: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
12: Sa du nesten alt?
11: Ja.
12: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
11: Jo da.
12: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
11: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
12: Ja da, jeg her.
13: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takka nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bilen.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.

0: Er du en av dem som glad I å lese bøker? I så fall så det veldig altså, godt å kunne få lov til å anbefale gode bøker videre til, til andre. Det sånn, du må lese den her! Og litt sånn det for Ellen også, som du hører her I morgensendingen vår. God morgen med Ellen og Kjetil. Hun veldig glad I å lese, og hun har anbefalt en fin og ganske sånn trist bok til sin lillesøster. Og I går så fikk hun en melding fra søstra hvor det sto
1: «Jeg har grått». 3 dager I strekk.
2: Hva det du har anbefalt lillesøsteren din å lese, Ellen?
1: Jeg anbefalt henne den boken jeg anbefaler alle som trenger en bok å lese. Det den fineste og vondeste boka jeg har lest I mitt liv. Og jeg sier alltid til folk, når de spør sånn, vet ikke hva jeg skal lese, så sier jeg denne boka. Nå skal jeg si det til deg som hører på, og deg Kjetil.
2: Men du vet Men jo da også, ikke sant, resultatet av å lese denne.
1: Ja, så mye meldinger av min søster med hovne øynene, og hun sier at hun aldri skal ta I boktips fra meg igjen. Men, du som hører på, hvis du ikke har lest denne boka, så anbefaler jeg altså et lite liv, så får du følt på følelsene sånn ordentlig.
0: Ja, et lite liv heter altså boka som Ellen, du hører her I morgensendingen vår, vil anbefale på det sterkeste.

0: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
2: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
1: Ja, klart Sander kan spise her.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
9: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
10: Nei, den her, det er ikke den fine.
9: Den er blå.
10: Ja.
9: På en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
13: Ole folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterfeber.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong i Syden.
16: Da vil jeg bare si det fri bar.
14: Hvor det topp stemning.
17: For å si det sånn.
14: Charterfeber på Viaplay og TV3.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

Kom Haralds helsetilstand gjennom dagen. Snart en nyhetsoversikt når klokka slår to. Takk for at du her på PT Country, for det meg, Guro, som med deg akkurat nå. Og her hører du tonene fra Chris Young sin Getting You Home.

0: Og countrymusikken fortsetter etter en nyhetsoversikt her på P-team. Klokka 2, og her siste nytt om Kong Harald.
1: Flere samler seg nå på Slottsplassen I Oslo for å vise støtte til Kong Harald. Helsetilstanden til kongen forverret og svært alvorlig. Hele kongefamilien samlet fremdeles på Rikshospitalet ved kongens sykeseng. Utenfor slottet har folk begynt å legge ned blomster for å vise sin støtte.
2: Han liksom en av oss.
3: Ja, jeg tror han fremstår som, selv om han royal, veldig vanlig.
4: Han har vært en veldig god representant for Norge, for folket. Spesielt overfor utlandet så har han gjort en veldig god jobb.
1: Alle ber for kongen og kongefamilien I denne spesielle tiden, sier preses Olav Fykse Tveit I den norske kirke. Kirkens øverste leder I Roma sammen med biskopene, men avbryter sin reise for å komme hjem til Norge etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald forverret. Andre nyheter, en mann I 20-årene fra Rogaland som siktet for drapsforbund varetektsfengslet I 4 nye uker. Mannen ble pågrepet I slutten av juli, og politiet frykter for bevisforspillelse dersom han ikke blir værende I varetekt. Siktet kjenner ikke straffskyld, skriver Stavanger Aftenblad. Og den norske høyrebekken Markus Holmgren Pedersen går fra italienske Torino til greske Olympiakos. Det melder en italiensk fotballjournalist. Overgangssummen skal være på 8 millioner euro, som tilsvarer rundt 87 millioner norske kroner. Det var nyhetsoversikten du fikk den av, Anne-Siri Nørstebø.
0: Vi skal høre på masse bra country.

Noe av det største man kan oppleve som countrymusiker, altså det jo å bli innlemmet i Country Music Hall of Fame. Og dama som du skal få med deg nå denne torsdagen på PT, hun blei nettopp det tilbake da i 2023. Her Per Loveless med låta som heter...

0: Jeg har jo noen konsertbilletter til deg som du kan vinne her på PT denne uka for Warren Siders. She's my pretty. Det er snart til Norge han, det vil si det skjer I starten av november, og hvis du har lyst til å ta med deg en venn eller kjæreste eller hvem det måtte være og oppleve en live på sentrum scene, så har vi to konsertbilletter. Vi byr på transport, og vi byr på hotellovernatting også etter det hele til den som vinner da. Vi skal kåre en vinner her på PT I morgen, og det kan bli deg. Det eneste du trenger å gjøre å høre etter denne iha! Konsert-cowboy-lyden vår, og når den dukker opp, denne IH-lyden, så går inn I appen vår lyden av Norge og melder deg på der, trykker på bildet av cowboy-hatt-knappen. Og jeg lover deg det at den IH-lyden den kommer til å svinge innom høytalerne dine nå I løpet av de neste 10 minuttene, skal vi si det sånn. Aller først skal du få med deg Lone Star. Amazed!
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
4: Ja da, 15%.
5: Ohohoho.
4: Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
5: Ja da, jeg her.
6: Hallo?
7: Hvem du?
6: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
7: En norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
6: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
9: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stopper opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
11: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var vist ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
12: Det bare å rive den boden.
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
13: Nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg.
12: Du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
16: Men jeg ga henne banan og druer.
17: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
18: Det for mye.
17: Hun sa han ble glad.
19: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
20: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
21: Carglass! Ettermiddagen på PT Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
22: Alle dine country-favoritter. We're gonna start. Maybe I'm amazed.
23: T Country.

0: Nå det bare å finne fram telefonen din hvis du har lyst til å komme deg på Warren Siders konsert, for her den!
1: Du har akkurat hørt PT Countrys konsert Cowboy. Gå inn I Lyden av Norge-appen nå og trykk på Cowboy-knappen for å vinne reise, hotell og konsertbilletter til Warren Siders. Gotcha.

0: Akkurat denne ettermiddagen så sitter jo hele verden og følger med på helsetilstanden til Kong Harald, som jo innlagt på Rikshospitalet, og du skal få med deg siste nytt om han I en nyhetsoversikt også her på PT Country når klokka slår tre. Av meg Guro, som gir deg den beste countrymusikken som du også trenger på en dag som dette her. Jeg har både Johnny Cash til deg og ikke minst John Party også om et bittelite øyeblikk.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200.
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
11: Sa du nesten alt?
10: Ja.
11: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
10: Jo da.
11: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
10: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
11: Ja da, jeg her.
12: Syns du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke så komplisert da? Gå I skaven.
13: Ja, så gjør det I stedet for da vel!
12: Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også I en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
14: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
15: Nei, den her, den finne.
14: Den blå.
15: Ja.
14: Ja. På en derbydag.
15: Hva mener du med det egentlig?
14: You will forever walk alone!
16: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
17: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
18: Enten synet ditt forandrer seg.
19: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
18: Eller alt som det alltid har vært?
19: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
18: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

Jeg vil nesten si at Miranda Lambert har blitt en slags altså gudmor nesten innen countrymusikken, for i tillegg da, til å lage masse bra musikk for seg selv, så har hun også laget musikk for en halv andre artister, Morgan Wallen, Ella Langley med Chosen Texas, for å nevne noe, og hun har jo også vært nominert til flere priser for nettopp den låta som du skal få med deg nå her på PT Country, sammen med Chris Stapleton. Det bare å kose deg med A Song

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
0: Å, hei du.
1: Hei du.
0: Har du ikke vunnet?
1: Nei.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
11: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
12: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
15: Det SUV eller pickup?
14: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
16: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
17: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
16: Takk.
17: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
16: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
18: Flott!
19: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
20: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

holder deg oppdatert gjennom dagen om helsetilstanden til Kong Harald, og du skal få med deg siste nytt når klokka slår tre om noen minutter. Av meg, Guro, som med deg for å gi deg den beste countrymusikken her på PT, og akkurat nå så det Lennon & Macy sin versjon av Lumineers låta Ho Hey, som du skal få kose deg med.

0: Du skal få med deg siste nytt om Kong Harald. Du på PT Country, og klokka den har blitt tre.
1: Prinsesse Astrid har nå forlatt Rikshospitalet der Kong Harald ligger innlagt. Hele kongefamilien fremdeles samlet ved kongens sykeseng etter at det tidlig i dag ble kjent at helsetilstanden til kongen forverret og svært alvorlig. Stadig flere folk samler seg også på Slottsplassen i Oslo for å vise støtte til Kong Harald. Der legger de ned blomster for å vise støtte. Og kongens helsetilstand preger også nettavisen over hele Europa nå. På forsidene hos en rekke store mediehus følges saken tett både i Tyskland, Spania og Storbritannia. Men også i USA følger både nettaviser og internasjonale nyhetsbyråer med på den alvorlige helsetilstanden til Europas eldste monark. En enorm isblokk fra en isbre som løsnet og falt tusenvis av meter var trolig årsak til det store flom- og jordskredet i Tibet og Nepal, det sier eksperter og forskere ifølge NTB. Styrtflommen rev med seg landsbyer, bruer og bygninger. 350 personer bekreftet døde og over 1300 mennesker savnet, mange av dem utenlandske turister. Så det fare for streik på togene neste uke. Mandag starter meklingen i lønnsoppgjøret for både lokomotivfører og andre ansatte på togene til Vy. De uenige med arbeidsgiveren om arbeidstid, skiftordninger og turnusplaner, og hvis partene ikke enes hos riksmekleren, så kan det bli streik fra onsdag 2. september. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne Siri Nørstebø.
0: En av de mest kjente låtene fra Henning Kvitnes skal du få med deg her på PT etter Lady A, aller først med Just a Kiss.

Den låta som du skal få med deg, Morgan Wallen nå, altså det en av de fineste låtene jeg vet om fra han. Jeg husker liksom første gangen jeg hørte den, da satt jeg i bilen og var sånn, det var bra! Det bare å kose deg med Lies, Lies, Lies her på PT, og takk for at du her forresten akkurat denne ettermiddagen. Av meg Guro som med deg, og håper du har en så god torsdag som du bare kan.

0: Det vel muligheter for at noen steiler litt rann, hvis han begynner å kalle Kid Rock sine låter for søte, men jeg prøver meg likevel for en av de mest sukkersøte låtene fra han. Skal du få med det her på PT, og det om et bittelitt øyeblikk. Aller først så må du følge med her hvis du har lyst til å vinne med deg Warren Zeilers billetter.
1: Nå kan du vinne reise, opphold og billetter til Warren Zeilers her på PT Country. Og alt du må gjøre å høre etter vår konsertcowboy. Når han dukker opp, går du inn i lyden av Norge-appen og trykker på cowboy-knappen. Lykke til!
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
9: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
10: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
9: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
10: Selv takk.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Hei.
13: Du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke så komplisert da? Gå i skaven. Ja, så gjør det i stedet for da vel! Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursjekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også i en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
16: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
17: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom. Så vil du oppdage hvorfor.
18: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Om drøye 14 dager så står hun på Sentrum scene, og vi har jo delt ut en haug av billetter til den svære Meghan Maroney-konserten også tidligere her på P10. Du skal få med deg en av de nydelige låtene hennes fra det siste albumet. Det bare å kose deg med Beautiful Things av meg, Guro, som har med deg akkurat nå. Håper du har en god torsdag ettermiddag.

0: den fortsatt gjeldende for Dasha, som blant annet skal spille i Mexico nå i starten av september. Du skal få med deg en av de mest kjente låtene hennes på PT også I løpet av det kommende kvarteret, og så har jeg litt Lee Bryce til deg rett etter dette.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
11: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
10: Ja, klart Sander kan spise her.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
13: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
14: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

Du glad I musikken til Luke Bryan? Han kom jo med nytt album, han, og det I midten av september nå, som heter Science. Så da det bare å glede seg da, hvis du fan av Karen, som du skal få med deg her på PT-en også. Her All My Friends Say, og meg, Guro, som med deg akkurat nå denne torsdagen. Takk altså for at du her på PT Country.

0: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
1: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst.
1: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris. Steinsprut og ruteskift.
3: IKEA-kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
3: Jo da.
4: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
3: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
4: Ja da, jeg her.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her. Det ikke den fin da.
9: Den blå.
5: Ja.
9: På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
12: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
13: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
12: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
13: Selv takk.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Du hører på P10 Country I studio Reidar Buskenes. Klokka 4, og her får du en nyhetsoversikt.
1: Stadig flere folk samler seg nå på Slottsplassen etter meldingen om helsetilstanden til kongen. Det nå 7 timer siden beskjeden om at kong Haralds helsetilstand forverret og svært alvorlig kom. Mange nordmenn bekymret, og utenfor slottet har flere tatt med seg blomster.
2: Det for å vise støtte til kongen da. Vi tok bare den fineste buketten vi fant.
3: Ja, det en veldig rar tid. Kongen betyr så mye for hele landet, og vi var tilfeldigvis på en konferanse her I Oslo og syntes da det var en fin anledning til å legge ned en hilsen med varme tanker.
1: Og NRK gjør nå endringer I sendeskjema for I kveld. Dagens sending av debatten utgår, og kanalen vil følge det løpende nyhetsbildet, forteller kanalen til Medier 24. Dagsnytt 18 vil også I dag kun sendes på radio. Digitaliseringsdirektoratet friskmelder nå alle tjenester som har vært rammet av hackerangrep siden mandag. Fremdeles det noen driftsforstyrrelser knyttet til trafikk fra utlandet, men samtlige løsninger skal nå fungere som normalt igjen, skriver direktoratet på sine nettsider. Viking følger nå opp mulig rasisme mot en spiller under kampen mot Dinamo Zagreb I går kveld. Viking tok seg videre til Champions League etter seier, og Tobias Moy, som skåret det ene målet for Viking, skal ha blitt utsatt for rasisme, skriver klubben. Klubben følger nå opp saken gjennom de formelle kanalene I UEFA. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne Siri Nørstebø.
0: Her hos oss møter du både Claudia Scott og Chris Jansen I løpet av den neste timen du hører på P10 Country.

vi godt I gang med den siste uka av august. Høsten, den nærmer seg. Og da passer det fint med Garth Brooks her Thunder Rolls på P10 Country.

0: Hva Claudia Scott tenker om hitten Heard You On My Radio skal du få vite om noen få minutter etter at Tim McGraw har gitt oss I Like It, I Love It.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
7: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før du egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
8: Den var
9: sånn
8: der,
9: min. Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
8: nei,
9: den.
8: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
9: jo, han sa det fordi at vi kjøpte
8: han
9: den sammen.
8: Han snakket om aldri!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
12: Det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
13: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: I et gammelt intervju med P4 så ble Claudia Scott spurt om hva hun selv syns om låta Heard You On My Radio.
1: Jeg liker den så låten, kanskje litt mer pop enn det som, ja, hva skal jeg si, som jeg føler helt meg. Altså, den det en del av meg, helt klart, for at jeg skrev melodien på den. Åh, det var en popmelodi. Så det jo en del av det som jeg har inni meg, men det ikke favorittlåten min.

0: De aller fleste, om ikke alle artister, glemmer på et tidspunkt teksten til en av sine låter. Og hva gjør man da? Chris Jansen gir oss sin oppskrift straks.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
5: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
4: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
5: Selv takk.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.

0: vi tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
8: Sa du nesten alt?
7: Ja.
8: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
7: Jo da.
8: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
7: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
8: Ja da, jeg her.
2: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kan vi kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
6: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Det er bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
13: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Hyggelig at du hører på P10 Country denne ettermiddagen. Etter nyhetene klokka fem møter du både Shabusi og Billy Currington her hos oss.

0: Riktig god ettermiddag. Brad Paisley neste artist ut, men først nyheter. Nå klokka fem.
1: Kronprinsfamilien har nå reist fra Rikshospitalet der kong Harald innlagt. Hele kongefamilien har i dag vært samlet der ved kongens sykeseng etter meldinger fra slottet i dag tidlig om at helsetilstanden forverret og svært alvorlig. Og det politiske Norge samler seg nå etter meldingen om kongens helsetilstand. Stortingspresident Masud Gharahkhani har landet i Norge etter at han avbrøt sitt besøk til Island, og alle partiledere og stortingskomiteer som har vært på reise vender hjem. Også foran slottet samler folket seg.
2: For å vise min respekt til kongen som og kongefamilien, som i en veldig sårbar situasjon akkurat nå.
3: Hvordan vil du beskrive kong Harald?
2: Han jo hele Norges bestefar.
3: Hvorfor har du vært og lagt ned blomster her foran slottet?
4: Fordi det litt trist at han veldig syk.
1: Reporter var Ida Gjellerud. Digitaliseringsdirektoratet friskmelder nå alle tjenester som har vært rammet av hackerangrep siden mandag. Fremdeles det noen driftsforstyrrelser knyttet til trafikken fra utlandet, men samtlige løsninger skal nå fungere som normalt, skriver direktoratet på sine nettsider. Norge gir 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal, opplyser regjeringen. 350 personer bekreftet døde, og over 1300 mennesker savnet, mange av dem utenlandske turister. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
0: Billy Currington skal fortelle oss hvilken del av USA han mest glad i, og du skal også få møte Shaboozy.

låta I krasa for en steinbu. Før klokka seks, musikk fra blant andre Eagles, Toby Keith og John Stork. Det her Lainey.

0: Taylor Swift og Love Story. Hva gjør Shabuzi når han har behov for å koble av? Svaret på det får du etter Blake Sheldons versjon av 80-tallshiten Footloose. Og vi nærmer oss konsertet Cowboyen også.
1: Nå kan du vinne reise, opphold og billetter til Warren Ziders her på PT Country. Og alt du må gjøre å høre etter vår konsert Cowboy. Dukker opp, går du inn I lyden av Norge-appen og trykker på cowboy-knappen. Lykke til! Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
3: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
2: Bok norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
5: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
6: Sa du nesten alt?
5: Ja.
6: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
5: Jo da.
6: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
5: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
6: Ja da, jeg her.
7: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
8: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
9: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
8: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
9: Selv takk.
10: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestyver. Alle tre må reise kjæringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland I aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
11: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke så komplisert da? Gå I skaven. Ja, så gjør det I stedet for da vel. Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursjekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også I en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Ja, det der konsertkobboyen vår, og da vet du hva du må gjøre. Du må gå inn I Lyden av Norge-appen, trykk på cowboy-knappen. Gjør du det, så du med I trekningen av billetter til Warren Siders-konserten tidlig I november I Oslo. Og vi står for både reise og opphold også, selvfølgelig. Eagles, Tequila, Sunrise.
1: Litt

0: Eagles her på P10 Country. Toby Keith og I Love This Bar rett rundt hjørnet, og etter Luke Combs skal du få møte Billy Currington. Heng deg på.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nei, den vasen der jo min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
3: nei,
4: den.
3: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
4: jo,
3: feil.
4: Han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
3: han
4: den sammen.
3: Han snakket om Valerie!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
11: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
10: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
11: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
10: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
11: Sjekk ut huseby.no.

0: Da det tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.

0: Norwegian
1: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
0: Norwegian.
2: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Ole, folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i Syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det toppstemning.
10: For å si det sånn.
7: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
12: Would you look at that? That's amazing.
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
14: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
15: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
14: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
15: Selv takk.
16: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
17: Sa du nesten alt?
16: Ja.
17: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
16: Jo da.
17: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
16: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
17: Ja da, jeg her.
18: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
19: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
20: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
19: Takk.
20: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
19: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
20: Flott!
21: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
22: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Blood med John Stork på tampen av P10 Country ettermiddagen. Jeg tilbake igjen her I studio klokka 4 I morgen. Og I morgen det jo fredag. Herlig.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Kongens helsetilstand er uforandret, opplyser slottet nå i ettermiddag. I meldingen står det også at kronprinsens reise til Færder nasjonalpark og dronningens reise til Trøndelag er avlyst. I den forrige oppdateringen fra kongehuset som kom i dag tidlig, sto det at helsetilstanden er forverret og svært alvorlig. Og det føles fint å være samlet på slottsplassen, det sier flere som har tatt turen dit for å gi sin støtte til kong Harald og kongefamilien.
2: Det er jo tydelig at det er alvorlig. Ålreit å vise litt respekt og være her.
3: Jeg fikk en klump i magen og så at flere la ned blomster, så jeg kjente egentlig med en gang at jeg bare måtte komme meg inn til Oslo og få vist min støtte jeg også.
4: Kjenner på stemningen og følelsen som er her nå. Den er veldig fin.
1: Ja. Norge står samlet.
4: Ja, absolutt. Ja, det gjør vi da.
1: Og politiet i Oslo de melder at det er observert flere droner over slottet i ettermiddag. De ber media og andre som må respektere at det er permanente luftfartsrestriksjoner over Oslo sentrum. Det gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart som droner. UEFA vurderer nå å anmelde FIFA-sjef Gianni Infantino. Det gjør det europeiske fotballforbundet på bakgrunn av Infantinos havarerte prosjekt med å slippe til private investorer i gjennomføringen av kommende VM-sluttspill, skriver NRK. Grepet har fått mange til å kreve Infantinos avgang, blant dem Norges fotballforbund. Det var nyhetsoversikten, du fikk den av Anne Siri Nørstebø. Hey, what's up everyone? It's Thomas.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
1: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
0: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Steinsprut.
6: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få 1 måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
8: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
9: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
10: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
11: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Ikke meningen av masse, altså. Men husk Handlenett, da. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Du har akkurat hørt P10 Countries konsert Cowboy. Gå inn I Lyden av Norge-appen nå og trykk på Cowboy-knappen for å vinne reise, hotell og konsertbilletter til Warren Ziders.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gull. Det er gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian.
8: Hola, folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterfeber.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det topp stemning.
12: Så sier jeg sånn.
9: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
13: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
14: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
15: Hei du!
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterålst fra Interiørrådet.
6: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
5: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
6: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
5: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
6: Sjekk ut huseby.no.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
12: Sa du nesten alt?
11: Ja.
12: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
11: Jo da.
12: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
11: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
12: Ja da, jeg her.
13: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
14: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
15: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Kongens helsetilstand fortsatt svært alvorlig, det opplyste slottet i en pressemelding for 2 timer siden. I meldingen står det også at kronprinsens reise til Færder nasjonalpark og dronningens reise til Trøndelag avlyst. I den forrige oppdateringen fra kongehuset som kom i dag tidlig, stod det at helsetilstanden forverret og svært alvorlig. Og Garden avlyser den planlagte flomlysdrillen på Huseby i Oslo i morgen. De skriver at de ikke opplever det som riktig i den nåværende situasjonen å gjennomføre arrangementet. I meldingen skriver Garden at de sender sine varmeste tanker til kongen og kongefamilien. Og det føles fint å være samlet på Slottsplassen. Det sier flere som har tatt turen dit for å gi sin støtte til kong Harald og kongefamilien.
2: Det er jo tydelig at det alvorlig. Ålreit å vise litt respekt og være her.
3: Jeg fikk en klump i magen og så at flere la ned blomster. Så jeg kjente egentlig med en gang at jeg bare måtte komme meg inn til Oslo og få vist min støtte jeg også.
4: Kjenner på stemningen og følelsen som her nå. Den veldig fin.
5: Ja. Norge står samlet.
4: Ja, absolutt. Ja, det gjør vi da.
1: Så andre nyheter. Både Bodø-Glimt og Viking møter storlagene Atletico Madrid og Bayern München i seriespillet i denne sesongens Champions League. Det ble klart i trekningen i kveld. Glimt møter storlagene hjemme på Aspmyra, mens Viking må ut på tur til henholdsvis Madrid og München. Datoene for kampene blir kjent først senere denne uken, og mer om trekningen får du i neste nyhetssending. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Nå kan du vinne reise, opphold og billetter til Warren Ziders her på PT Country. Og alt du må gjøre er å høre etter vår konsertcowboy. Når han dukker opp, går du inn I lyden av Norge-appen og trykker på cowboy-knappen. Lykke til!
1: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
3: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
3: Jo da.
4: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
3: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
4: Ja da, jeg her.
5: Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand... Konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestyver. Alle tre må reise kjæringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland I aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
10: Hei.
11: Du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

har akkurat hørt P10 Countries konsert Cowboy. Gå inn i Lyden av Norge-appen nå og trykk på Cowboy-knappen for å vinne reise, hotell og konsertbilletter til Warren Ziders.

0: Hei, dette Tone Kroken.
1: Og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
0: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
1: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
0: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
1: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
0: Sjekk ut huseby.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150,000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Hæ? Ja, hva det, Albin?
6: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
8: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
9: Sa du nesten alt?
8: Ja.
9: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
8: Jo da.
9: Oppvaskbørsten med sugekoppbakk, den svarte?
8: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
9: Ja da, jeg her.
10: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

0: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180 ganger 200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
6: Sa du nesten alt?
5: Ja.
6: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
5: Jo da.
6: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
5: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
6: Ja da, jeg er her. Norway.
0: Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Dronning Sonja har nå forlatt Rikshospitalet etter å ha vært på besøk hos kongen i over 10 timer i dag. Dronningen dro for en halvtime siden. Like etter ankom kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit Rikshospitalet etter å ha vært der tidligere i dag. I ettermiddag opplyste slottet om at kong Haralds helsetilstand er uforandret og svært alvorlig. I dag er vi alle ved kongens side når han ligger syk på Rikshospitalet. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Støre sier til TV 2 at nyheten om kongen gjør inntrykk på ham, og at dagen i dag har vært for han som for folk over hele landet. Og Garden avlyser den planlagte flomlysedrillen på Huseby i Oslo i morgen. De skriver at de ikke opplever det som riktig i den nåværende situasjonen å gjennomføre arrangementet. I meldingen skriver Garden at de sender sine varmeste tanker til kongen og kongefamilien. Så andre nyheter. Nå er Bodø-Glimts og Vikings motstandere i denne sesongens Champions League klare. Begge skal blant annet møte Atletico Madrid og Bayern München. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte, for Viking er det motsatt. Datoene for kampene kommer senere denne uken. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
1: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
3: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
9: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
8: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
9: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det.
8: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
9: Sjekk ut huseby.no.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i syden.
13: Da vil jeg bare si det fri bar.
11: Hvor det topp stemning.
14: Så er det så seriøst da.
11: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
15: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
16: Sa du nesten alt?
15: Ja.
16: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
15: Jo da.
16: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
15: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
16: Ja da, jeg er her.
17: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en tittel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Hei. Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
5: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
5: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly

0: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
1: Sa du nesten alt?
0: Ja.
1: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
0: Jo da.
1: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
0: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
1: Ja da, jeg her.
2: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
2: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
4: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå ut? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestyver. Alle tre må reise kjæringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland i aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
9: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Norges største country-favoritter.
11: Hello everyone, I'm Shania Twain.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Kronprinsparet er tilbake på Rikshospitalet etter å ha vært på besøk hos Kong Harald tidligere i dag. Kronprinsparet ankom for litt over en time siden. De avløste dronning Sonja, som forlot Rikshospitalet etter å ha vært på besøk hos kongen i over 10 timer i dag. I ettermiddag opplyste slottet om at kong Haralds helsetilstand er uforandret og svært alvorlig. Arrangementer over hele landet avlyses nå på grunn av kongens helsetilstand. Både i Kristiansand, Lindesnes, Kongsvinger, Lillehammer og Steinkjær avlyses arrangementer i morgen og i helgen. Tidligere i kveld ble det kjent at Gardens flomlysdrill på Huseby i Oslo i morgen ikke blir noe av. Så andre nyheter. USA skal være nær en ny stor oljeavtale med Venezuela. Avtalen skal ifølge nettstedet Axios mer enn doble USAs oljereserver. Avtalen innebærer at USA tar eiendeler i 90 av de 300 milliardene fat olje som Venezuela har. Og det er sendt ut gult farevarsel for lyn i deler av Trøndelag og Møre og Romsdal i kveld. Varselet gjelder frem til klokken 23, melder meteorologene. De oppfordrer folk til å unngå utendørsaktiviteter i utsatte områder, som på fjellet, i vann og på åpne sletter. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Hey, what's up?

0: kan du vinne reise, opphold og billetter til Warren Ziders her på PT Country. Og alt du må gjøre å høre etter vår konsertcowboy. Når han dukker opp, går du inn I lyden av Norge-appen og trykker på cowboy-knappen. Lykke til!
1: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn. Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Hei.
6: Du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
10: Sa du nesten alt?
9: Ja.
10: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverom og bade, barnerom I kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
9: Jo da.
10: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
9: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
10: Ja da, jeg her.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing!
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
4: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
3: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
4: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
3: Ja, pølsebrød.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
7: Sa du nesten alt?
6: Ja.
7: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
6: Jo da.
7: Oppvaskbørsten med sugekoppbakk, den svarte?
6: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
7: Ja da, jeg er her.
8: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
9: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
8: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
9: Sjekk ut huseby.no.
10: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdigmontert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
11: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
14: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
15: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, eller?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
4: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Ole folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterfeber.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det topp stemning.
13: Så da sier jeg sånn.
10: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
14: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
16: Norwegian.
17: Hei.
16: Er du hjemme allerede?
17: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
17: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
16: Som hva da?
17: Nei, senga vår da.
16: Nei.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Dette PT Country med siste nytt.
1: Det strømmer folk til Slottsplassen i kveld for å vise støtte til kong Harald. I påvente av nye oppdateringer om kongens helsetilstand synges det blant annet «Ja, vi elsker». Folk har i hele dag møtt opp på Slottsplassen for å legge ned blomster og tenne lys. Og kronprinsparet tilbake på Rikshospitalet etter å ha vært på besøk hos kong Harald tidligere i dag. Kronprinsparet ankom for litt over 2 timer siden. De avløste dronning Sonja, som forlot Rikshospitalet etter å ha vært på besøk hos kongen i over 10 timer i dag. I ettermiddag opplyste slottet om at kong Haralds helsetilstand uforandret og svært alvorlig. Så andre nyheter. USA skal være nær en ny stor oljeavtale med Venezuela. Avtalen skal ifølge nettstedet Axios mer enn doble USAs oljereserver. Avtalen innebærer at USA tar eiendeler i 90 av de 300 milliardene fat olje som Venezuela har. Karsten Warholms argeste konkurrent tok i kveld fra ham verdensrekorden på 400 meter hekk. Under Diamond League-stevnet i sveitsiske Zürich løp brasilianske Alisson dos Santos inntil tiden 45-80. Det 1/1400 raskere enn Warholms verdensrekord fra 2021. Warholm selv var sjanseløs og ble nummer 2. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
1: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
2: Sa du nesten alt?
1: Ja.
2: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
1: Jo da.
2: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
2: Ja da, jeg er her.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten?
5: Å, du tørst? Skal vi gå hit?
4: Å, ja.
5: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Steinsprut. Ris

0: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
1: Sa du nesten alt?
0: Ja.
1: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
0: Jo da.
1: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
0: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
1: Ja da, jeg her.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste. Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du?
5: Ja?
4: Det er litt deilig at sommeren på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med Z.
7: Hei.
8: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Linn. Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.

0: dere tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
3: Sa du nesten alt?
2: Ja.
3: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
2: Jo da.
3: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
2: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
3: Ja da, jeg her.
4: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja.
6: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
8: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Steinsprut.
9: Rispilglass. 0909.
10: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
11: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
10: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
11: Selv takk.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Kronprinsesse Mette Marit har nå forlatt Rikshospitalet, der hun i kveld har vært på besøk hos kong Harald. Kronprinsessen forlot Rikshospitalet for snart en time siden. Kronprinsessen ankom sammen med kronprinsen til Rikshospitalet, der kongen er innlagt. I ettermiddag opplyste slottet om at kong Haralds helsetilstand er uendret og svært alvorlig. Og det har i kveld strømmet folk til Slottsplassen for å vise støtte til kongen. I påvente av nye oppdateringer om kongens helsetilstand synges det blant annet «Ja, vi elsker». Folk har i hele dag møtt opp på Slottsplassen for å legge ned blomster og tenne lys. Så til andre nyheter. Ukrainske myndigheter ber nå innbyggerne i byen Kherson om å evakuere. Byen som ligger sør i Ukraina, nord for elven Dnipro, har vært utsatt for omfattende drone- og artilleriangrep fra Russland siden fullskala-invasjonen i 2022. Og det blir ikke Europaspill for Tromsø denne sesongen. De tapte 4-0 borte mot Brighton i Conference League-playoffen i kveld, som også ble sammenlagt resultatet. Tidligere i kveld ble Lillestrøm klare for sluttspillet i Europa League og Brann det samme i Conference League. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Du har akkurat hørt P.T. Countrys konsertcowboy. Gå inn I Lyden av Norge-appen nå og trykk på cowboy-knappen for å vinne reise, hotell og konsertbilletter til Warren Ziders.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Linn. Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Ville derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du?
7: Ja?
6: Det litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med Z.
10: Hei.
11: Du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 ganger 200.
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Er sunn fornuft? Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
15: Sa du nesten alt?
14: Ja.
15: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
14: Jo da.
15: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
14: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
15: Ja da, jeg her.
16: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
17: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
18: Norwegian.

0: Nå kan du vinne reise, opphold og billetter til Warren Ziders her på PT Country. Og alt du må gjøre å høre etter vår konsertcowboy. Når han dukker opp, går du inn i lyden av Norge-appen og trykker på cowboy-knappen. Lykke til!
1: Hæ?
2: Ja, hva det, Albin?
1: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestyver. Alle tre må reise kjerringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland i aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmaling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Hallo?
11: Hvem du?
10: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
11: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser, så ei stønn.
10: Hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Steinsprut og ruteskift.

0: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
1: Sa du nesten alt?
0: Ja.
1: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
0: Jo da.
1: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
0: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
1: Ja da, jeg er her.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Norwegian
4: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
5: Norwegian.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Hei.
11: Er du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Hele Norge venter nå på en ny oppdatering om helsesituasjonen til kong Harald. I ettermiddag opplyste slottet at kongens helsetilstand var uendret og dermed svært alvorlig. Kronprinsparet har i kveld besøkt kongen på Rikshospitalet. Kronprinsessen forlot sykehuset for snart 2 timer siden. På slottsplassen har hundrevis av folk samlet seg, sunget og lagt ut blomster og lys for kong Harald. Andre nyheter nå. Russland kommer ikke til å angripe et NATO-land, det sier USAs president Donald Trump til nettstedet Axios. Beskjeden kommer etter at CIA-direktør John Ratcliffe denne uken besøkte Moskva for å advare president Vladimir Putin om å ikke eskalere krigen vestover. Iran og Qatar har i dag hatt nye samtaler om Hormuz-stredet. Det opplyser Irans utenriksminister. Iran kontrollerer mesteparten av stredet, men USA har innført en marineblokade mot iranske havner. Stredet har mer eller mindre vært helt stengt siden USA og Israel angrep Iran i slutten av februar. Fotballpresident Lise Klaveness bekrefter at UEFA vurderer en anmeldelse mot FIFA-president Gianni Infantino. Bakgrunnen er Infantinos nå skrinlagte planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Klaveness sier til NRK at UEFA og medlemslandene ønsker å holde presset oppe for å få byttet FIFA-president. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

Nå kan du vinne reise, opphold og billetter til Warren Ziders her på PT Country. Og alt du må gjøre er å høre etter vår konsertcowboy. Når han dukker opp, går du inn i Lyden av Norge-appen.

0: trykker på cowboy-knappen. Lykke til!
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
2: Å, hei du.
3: Hei du.
2: Har du ikke vunnet?
3: Nei.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Spillglass. 0909.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du,
9: ja.
8: Det litt deilig at sommeren på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savanna med Z.
12: Ole folkens.
13: Vi feirer 20 år med charterfeber.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong I syden.
15: Da vil jeg bare si det fri bar.
13: Hvor det topp stemning.
16: For å si det sånn.
13: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
17: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
18: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
19: Hæ? Ja. Hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
20: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
21: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 1,80 x 200.
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian.
8: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
9: Sa du nesten alt?
8: Ja.
9: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
8: Jo da.
9: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
8: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
9: Ja da, jeg er her.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
3: Husk, handle nett, hils igjen, handelens miljøfond.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Steinsprut.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.

0: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du?
6: Ja?
5: Det litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
4: Savanna med Z.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
12: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
13: Sa du nesten alt?
12: Ja.
13: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverom og bade, barnerom I kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
12: Jo da.
13: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
12: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
13: Ja da, jeg her.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
15: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Å, hei du.
15: Hei du.
14: Har du ikke vunnet?
15: Nei.
16: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Hei det.
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
20: Uheldig bilvirkning.
21: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
20: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.